Сенің еніңді шындық әхмәқла бамы? Ола дос бұрадарләге, сөйгініге барлықыны беғышлайды. Хәтті әр қандық құрбан беріштін янмайды. Бірақ бұның бұндақ яқшы көрші, башқылағы еғір үйік болып, немі қыларыны білмай қалуды. Айрылыш асылық қылғанға, яндық еліш бағылынып қағанда тәсір берді. Уланы бәкмі чырайлық деп кеткілі болмайды. Бәдән құрылышы мұ вай дегідек әмәз. Бәкмі яқшы оқымыған, мың жапада аралы көніні аладыған қызмет керішкен. Ола шәр мәргізіге әң ерақ жайдың әң әрзан өйіне ижарыге болдырды. Хәр күні қызметке барғудже елғы нәчі саат вақыт кетуді. Жапалық ішлісі мұ башлықының ахана деге қалады. Бұныңдың яқшырақ тұрмыш олағы лайық әмәстек. Бірақ оланың нәзірді мейхір мұхаббәт әммәдің әлі. Шоңа ола дос бұрадарлары, яғи сөйгіні білен білі болғанда, худди аптап бәрәстек ежіліп көліп тұрды. Сән құш болсаң, ола мұхұш. Сән қапылық тартқанда, ола бейжанның яны бір қайтыдың сені іздеп келеді. Андың саңы дәрдіні төкіп, құрысқыны бұшты болғанда, тұйықсызлы еніклеп қағандық болысын. Леру Бау шыланың ішітгі бірі, бұ ісімне о өз қойуаған. Ісіміділа, оның қанчілік әхмәқлықын есқылалайсыз. О, менің дәсіліпті ішілген бір программамның режиссері еді. Оны бірінші қетім ұшырашқанда, программы көрпісе маң чақ-чақ қылып атамдығанды деген қиялығы кәгінім азыр месімді тұрыпты. Бешіғы моды жәпке кеген, қалтыштан, үшісіға, мүрсі ұчық майка, оқуғычыла сомқыз арту алған. Телефонды нәтчерәт мұқымдаштырмаған болсам, бұл сараңды ясу оған қызны қайсы бір артысқы көйіп ерген бірі деп қалаттым. Рас, о, мәлім бір программы көрпісінің режиссері. Бірінші қытым, біз зияратның дәсіліпкі бас құчыны түгітіш үшін көрішкен топ. Мәндің 6 яш чоң бұл қыз ұшырашқынымызда қорчақ иық есіғылық қалан білен үйрек шәкілілік алдыран дәптарының қолық еліп, тартынып тұрып бармақының чішіліге суалыны башылды. Аға, еніңіз чо? Сәл тұрып келеді. Ондақ болса, біз башылау ерімді оқ. Болуды. Еніңіз шықанла отырсы да қызықарлық ішіла болған мұ? Әлбәтті. Микробиология жазғаларымның әммісі тұрмышымызды үзбәрге әшіла. Музыка қызқамсыз. Яқшы көрмән, әмі нақшы оқиямаймен. Әр қеттім жауабым қысқы боп қалды, деп көпірек сөзлай дейшімге, әхмә қыз жауабым ғыбәкілі разы болғандәк, қатерісі бірнімлән езіп, сол сорашын дауымнаштыратты. Менің ұқмаймен, білмеймен дегендәк тұтырықсыз жауабымны қатерләшінің не мәжеті? Бір қеттім бекарчылықта оның досла чәмбергені көріп қалдым. 160% ұшырыны ерім кечі ішке үшті тарқатқан еді. Бұ ұшырыланың әммісі қызметкі мұнасуәтлік еді. Яны бәзі бір парчбұрат көңіл сөзлердің бұ әхмәк қыздың тұрмыш алдыны құраштырып чықтым. Ақпарат саласыдығы қызмет қейлі намы чыққан жапалы қызметлінің бірі бұғашқа бұ әхмәк қыз найты еғір ұйқысызлық мұптыла бұға еді. Ерім кече саат 3-4 болғанды мұ ұқлиямыдым деп торығы бір немеден чықыратты. Саат 5 болғанда күн чыққа рәсімдің бірін чықырып, ең бір қызмет күннің башланғалықыны тәкітләйді. Ала қылышы дағаланың көпчілікі данлық артист, яки тор рәңдарылар болғашқа бұл қызметнің жапалық дәрежесі 4 юлдыз еді. Машығы кәсәк, бұны сүрішті қылыш сәл әпсіз еді. Бірақ, оның шәрінің сұрттыды тұрватқыны қарғанда, әр күні саат 7 болмайла, жосай қатлымысы пұрап тұрған батон линиясы да бір топ адамлар білән қыстылып келіш. Бұл тұрмыш, оның бұндақ

Интайын қошал. Пұтығы пұржыны орынтып қойғанда әк тақлаплы үйрәтті. О, көніп кәттім дәйді. Әр күнім үшін дақ. Саат 11-дің ашқанда Бейжанның ғарбы жәнобыдың метроға олдырып, шарқ шымалдығы өйге қайтыды. Әр күні түгімеген ісмені қошып ішләш. Өзінің қызметіні қып болып, әхмақлық білән башқыланың ұшығым ярдамды шеш. О, қарғылача үмітлініплі үйрәтті. О, мұшы қойы білән қызмет қылған бірін әт желдің бұян көп ойлап кетмейді, әм бір ішланы талышып мүйірмейді. О, даим, янды қалғыны тәғдірінің шапа еді, кәткіні маң тәуілліқ әмәз дейді. Әр қетін бір әр досты көңілсізлік елуқса, бүтін ұжуды білән тәсәлді бейретті. Башқыланың тұғылған күніні, өзінің тұғылған күнідің мұ бәкірәк әсі тұтатты. Gerçi özü bir adetki şimalda yıkıp yürgenlerinin tipik vekili bolsa mı, başkalarının aldı da külüş kitırsa yalğız kalğanda yığla etdi. Bəzdə onunğa, həmmisini dostum dəb kirişu alman, öydün ayrılığında özünüzgü puxtu bolun, əgər həqiqi bir üzümü köngül yoluqsanız, sizin aldam xaldığı düşkününüz düşkən, aqı ötünüz yaxşı bulmaydı, deyittim. Əxmək qız yanıla şunda xoşal külüb durub, heç qısı yox, Менің пешанам оң, яман адамләгі ұчырмаймен, дәйтті. Мән оныңдың, немішқы, әмішқы өміт білән қарайсыз, дәп сорғыным елім есімді. Әхмәк қыз, қайты ойлап бақсам деген сөзіне сіз аңлап баққан мұ, деді. Ә, немі? Ойлап бақсам, қызмат қылып бардық еткенде, ойлап бақсам, еш болмыса мән пұл депі өйтіпті мән. Ұрықтыққаларымны әсілігінімді, ойлап бақсам, оланың тені шындақ салам әтіріпті. Ғайырыплық есқылғынымда ойлап бақсам, начар болсы мұ достымдың ішке үші баркен, кемнің мұ азаптық көлір болмыған? Болды әмді, бұның өзі, шу өзі тәсәлі беріш қо. Құрық кәп, мұш иланы мұшындақ өзімгі тәсәлі беріп өткіздім. Болмыса, күнді көз ешім білән өзімні үйіп, азапынып өтмемдім. Болмыса, аллы бұрылы күді көпімні еғыштырып, үртімі беріп, өділі кәлген бір айләнгі тәкен болаттым. Сіз үйірдідің айырылып, яшысы бәк көңілі өктеп ойламсыз? Сіздің тәсәлді тапамай қаға вақытларыңыз болмыған мұ? Әр қандық ұшта, делуғыл болмыған мұ? Оның көз нөре түйіқсіз қонықләшті. Ондақ мұ әмәз? Ә? Әхмәк қызың чырайда әзәлдің байқымыған бір қыл қайғұрыш пайда болды. О, сәл тұрвағандың кейін аста бешіні көтіріп, ағызыны ұшылап. Әсілді бұ ұшыланы сізгіде еш қиялым йоқ еді. Бірақ бұ ішла мән үшін өтіп кәтті. Сізгі дәп бәрсәм мұ, бұның еш қандық сен ең. Үш жылының алдыды бос керек, әхмәк қыз шәнтсіз әпәндімге елуқты. О, Бейжандығы баш органда, о, боса Шанхайдығы тармақ шәркет қызмет қылатты. Ерім елчә арлашқандың кейін, әр күніде 2-3 сағатлап телефонда сөзлешеш түгімеді. Беріп кәлгендігі айырып бұлан билетлерімі қейлі жық еғылған еді. Бір ерді болыш істікінің төрт күсіда әхмәк қыз қызметтідің істейпа беріп, дос ярәлірдің айырылып, үйіктақыны еғіш тұрып, еш немеге қармай Шанхайға үйіріп кәтті. О, өзіні шындақ натуныш болған бір шәһәрінің қойныға атты. Бұ менің оныңы бәрген тұйықсыз бір қошалықым, деді о маңа. Бір қыл көңілсізлігіні сәзгендік болдым. Сіз бұның қорқытыш болмай, қошалық ішкәлігіні мұайләштір әлемсіз, деп сордым. Әхмәк қыз сәл арысалды болғанда қылатты. Мән білмеймен, о мені көргініде хел қошал болғанда қылды. Бірақ, маңа бұ ішта балдырақ мәслә салмапсыз деп, мәндің хел ағырынды. Меніңче, бұ менің оныңғы берішіні арзу қылған қошалықым тұрса, я оны құрбан берішкі қыстымыған тұрсам, немі үшін мәслә салды ке мәні? Рас, бұ хақиқатан Әхмәк қызның іш қылыш ұсулы. Оның тұйықсыз келешедің жегіте немі қыларыны білмей қаған босы мұ, ола мұхабәтінің еліғі сәзгөзігі чөмілген еді. Жегіте оның білән білі өй ұқшып, еңі қызмет іздәп, бір айдәк авар болып, әмі еш рейтім ғочышды. Ола еңі өйгі көчіп кіргенде, бұның еңі башылыныш болышыны арзу қылышатты. Әхмәк қыз, мейірбан ана, күйімчен аял болышығы 100 мысал. Қанда қылғанда лаяқатлық қыз дос болғылы болуды дегендек мақаланы тепіп оқып, күчінің етішчә шында қылды. Әхмәк қыз әр күн әттегенде наштылық даярлады. Кәшлік тамақ етішіні ұнытмады. Сыртқы маңғанда күллік бәрді, өйге кәлгенде сап мүкәс сонды. Егітіні чоң яшлық бұл вақты күтті. Егіті дәсіпіде оныңғы іш жағырды, әмі бара-бара оны көрмәсік салыдыған, тергідіған боп қалды. Әң ақырда, О, өйді хардым талдым демей жапа тарса, о талады ойнап үрді.

ақмақ қыз қаңғырап қалған еді. Нем үшін мұшындық болыдығылықыны ойлап етәлмедім. Оның құшыншілік өзімні атысам бұ, нем үшін оның сөйгісіге ерсәлмеймен? Бұны азырақ түшенгендік болдым. Мұны көрінішіне қиялымызға келдіріп ақайлы. Сәхарда көзіні ечіп, сөйгінінің рұқсарыны көргізгегенде, оның орыны құп-құрық соғып кеткен. О, ашқанда май бұслар іште дүрген. Іштін шүп өй келіп, оның бұлай яқшы бір мұңды шүп бесімді еніклетмекші болғанда. Бірақ өй тазлаймен, кірі үймен, тамақ етімен деп тәмтіріп үрген үрген. Иғызың ұшчығы кеп қаған кепіні қылыш қымы пұрсат ең. О, бұ ішланы қыта қылдың демейді, бірақ оныңғы кері ке, қызланың наза кіте, айшықының наз кәрәшмілері. Яны көңіл яқшы болсы мұ, бірақ оныңғы лазымы малай әмәсті. Бірақ әқмақ қызының қылған ішіғы рәнжігілі болмайды. Шоңа, оның егіті әр көні шындық бір қыл тұрмышта іштісі қылып яшыға шыға, ақырда әскі адам болышқы мәжбір болып, бесіміні еңгілләтті. Сіз оныңды нем үшін мәндін айырлып кетсен, деп сора бақмадыңыз мұ, дедім мен. Әқмақ қыз бешін лаңыштып, сорған. О, мән арзу қылған есіят бұндақ әмәс дейді. Оның дейшіше, әр қайсы жәтті ен тайын яқшы кен мән. Әмісі өзінің қаталық кен. Әмде, задыла мән білін білі өтәмейді кен. Сізді пекіңі, о бір дашқал мұ? Мән ішімді тоғыра, дедім. Әқмақ қыз қолыға бір қағыз варақ жалды. Бұны о өйдің көчіп кеткенде үстелінің үстіге қойып қойған. Хазіргіше ташылып өтмей сақлап келдім. Пат-пат, бұны қолым қиылып, ойылынып қалды мен. Лекін хазіргіше тегеге ете алмадым. Қағаз варақшыға мұндақ езілген еді. Сіз маңа бір машина алып бердіңіз. Әр бірі шүншілік қызырып шыққан. Бұны сіз мың жапады үзіп, үйіп тазылған. Сіз алмы үзішінің қанчылық жапалық ішкерлікіне, бұл алмыланың найды тәмлік ішкерлікіне, сіздің маң қанчылық күйінді қалықыңызны тоқтымай тәкітлейсіз. Бірақ, сіз әзалдың менің нәшпүткі әмірақлықымны білмейсіз. Ішімді тоқтымай тоғыра-тоғыра деп тәкітледім. Әм оныңдың, сіз оның сұрты ойнығынны білгенде қандақ инкасты болғыныңызды білемсіз деп сорыдым. Мән ашықчыдымай өліп қалай дейдім. Бірақ әзалдың өзімді бесіп аламай оныңғы уақырап жақырап бақмадым. Оныңға райыңдың қайтқыча сені сақлаймен, сені тәңілікті қоймаймен деген едім, деді әқмақ қыз. Тұғыра. Әмісі найты тұғыра. Сүйімлік әқмақ қыз әзалдың бүтін мейір мұхабыты білен башқылағы муамелі қылыды. О әзалдың артықчы қызғылық, чекедің ашқан сылық сыпайы кәп сөз білен, тән-тәнілік алда құрбан беріш рухи білен, ентайын мүкемел өзін ярдыды. Бірақ, достық яки мұхаббат болыштан қат еназар, бұныңға түшініш білен кән қорсақ болыш ласымдыр. Бәз өзбәрген ұрыш үш, яки көз еші есіятның құрыжы болып, аңжы мүкемел болмаған ішкі адамны сылықлап бір мүкемел тән қып чықыды. Әма, әқмақ қыз болса, йоған бір юмылақ шартшы. Үшіншілік мүкемел, әгіріп үгіріс жоқ. Башқылағы сылықлаш пұрсты бәмейді. Есімді қылышча «Қаңши келді» деген программаны көргенде, 20 яшлықланы зиярат қылып ұладың, сілі Шауи яки Сай Каңйоңның қайсысы білен саяткі чықышыны қалай сілі деп сорған едім. Ағыз іштік Шауи 18 билет керішті. Көптілікнан берген жауабы бірдек, Шауи герче ағыз іштік хака ұр босымы, бірақ оныңдың хейлі көп қошалық тапқылы болады екен. Каңйоң ака найды білімлік, кичік пейл босымы, бірақ о оқытқочығы оқшаш болып, досқы оқшымайды екен. Мұны бұныңдың нұрғын қызланың көңіліді сақлыған суалғы жауап тапқылы болуды. Оныңдың көп іш фүкімен, әм оныңды яқшы тұрсам, немешкі оның әтрапыдығы кішілер білен бұған мұнасуеті мәндің яқшы. Чүнкі біз найт әркен, ділі білі ағыз бірдәк досқы мұқташ. Сіз әр дақиқыда жүділішіп тұрсыз. Әр қетім өзіңіздің әң яқшы тәрпіні башқылағы намай ақылысыз. Құрбан беріш бәділіге, женіңіздің барча яқшы адам болыш қытырышсыз. Бұ деген яқшы жақ болыш, әргіз мұ, өз ара пікір алмаштырыш әмәс. Хақиқи сөйгі яқшы жақ болыш қытайшына әмәс. Бәң башлық омақлықны, орылық садылықны, ачығлыныш түзіхіне іпадлайды. Хәтта хаталық өткізгенді мұ омақ бейлінуды. Әгер сөйгі болмыса, бірәр ішіні білгініңнің, түшенгініңнің әмісі хата. Хәтта сенің алған әр бір нәпсаңның өзімі қатадыр. Сенің еніңді мұшының оқшаш күліп дүйірдіған бейғәм әқмәк қыз ба мұ?
Олар найты егір бесім ғой олыққандымы күлкісіні йоқатмайды. Оларның артықчы тәліпі йоқ, әзәлдің зарланмайды. Сән азырақла достық ата қылсаң, олар саңа барлықыны берішлайды. Ярланған юрек азапыдың олар өзіні қоғдаш үшін қалбігі істекам құрмайды. Өзінің назу қалбі білән ачық реалықы үзілінуді. Олар тасады бей бір пұрсәтті әң ақырқы гүзел тұрмышқы ерішіне арзу қылыды. Пәкәт, чын қалбымдың әхмәк қызның барлық мұхаббатыны өзіге ата қылышына арзу қылымын. Барлық бесімні сай ялғыз өзің үстін келішіңнің хаджыт ең. Дұния сеніңлі сөйішіңгі тәшіна әмәз. Сап қалыпның азары емәсілікеге, тұрмышының алдамтылықтың халі болышыға, әмін әрсінің еңдің башылынып, гүзел болышыны чын қалбымдың арзу қылымын.

0: سىلىش كۈچلەندۈرۈشكە پايدىلىق. يەنە ماشىنىدا يىغىۋېلىشقا قولايلىق ياراتقىلى بولىدۇ. قويلا بىر كۈندىلا دەسسەپ چىڭداپ بولىدۇ. ئاندىن 13 كۈن ئاپتاپقا سالغاندىن كېيىن يىغىۋالساق بولىدۇ. تونۇشتۇرۇلۇشىچە قوي پادىلىرى دەسسەپ ماڭغاندىن كېيىن ئېتىزدىكى پاخبىيىپ كەتكەن پىلەكلەر يېتىپ يەرگە چاپلىشىپ قالغاچقا ماشىنىنى يىققاندا يېزا ئىگىلىك ماشىنا زاپچاسلىرى ئارىسىغا قىسىلىپ قالمايدىكەن. بۇ ماشىنا ئۈسكۈنىلەرنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك مەشغۇلات قىلىشىغا قولايلىقكەن. بۇ خىل قوي پادىلىرى ئارقىلىق دېھقانچىلىققا ياردەم بېرىش يېشىل ئەندىزىسى ھەم ئادەم كۈچى تەن نەرخىنى زور دەرىجىدە تېجەيدىكەن. Әм етізіні оғытылап, ерні күшлендіріп, етізінің экологиялық мұхиетіні яқшылайды екен.
1: Стансымыз қабірі. Ғылжы нахиялік тәмінат соды кооперативі езгілік мәқсулатларыны ішіліп чықырыш, сетіш, бүтін кәсіп зәнжіріні пағалы бәрпа қылып, мұқым тәмінләш, халық тұрмышығы нәп еткізішкі күшеп, езгентлеріні омымызлік гүллендірішкі күш қошты. İli, Jing Yao, Aynak Buyumları, Çeklik Şirketi, Aşhanasının hizmetçileri ettigendiler. Gülcü Nahiyelik Təminat Sodu Kooperatibi, Nongfu, Shenshan, Ambarda Saklaş, Taksimlap Yetküzüş Merkezlikler ekilip bergen türlük yezilik koşumcu mahsulatlarını tapşırıp aldı. Təminat Sodu Kooperatibi 1 milyon yuandan artıq məbləq silib, yeni məhsulatlarını doğruda aşkarı setiviliş, təqsimləb yetküzüş, akıl başqırış sistemisini işqi kırıştırıp, yezgirik məhsulatlarının bütün cəriyanını rəqəmləşdirib, mənbəsini sürüştürüp, başqırışını işqa şurdi. İli Jing Yao Aynak Buyumları Çəklik Şirketinin məsuli Li Pan Pan mındaq dedi. Nongfu Shenshan ambarda saqlash, taqsimlab yetkizish markazi bilan hamkorlashgandan keyin shu kuni apchida zakaz tushirsak, atsa atigandilar bizga yetkizib berdi. Ko'ktatlari yangi, bahosimi oshkora. Buningda vaqt va kuchimiz tejilib qoldi ekan. Ғылжы нахиялік тәмінат соды кооперативі Нонфу Шэншан амбарды сақлаш, тақсымләп еткізіш мәркізі құрылғандым бұян, ішкі жәхетті тарихчылық кооперативі, тарихчылық чоң айылыры білен бірліш пәркетлініп, ташқи жәхетті орган, идара, мәктәп, қарқаны ашқалыры, әмді соды сарай, талла базарлар білен ұдылышып, заказлық тарихчылықны елғы құйып, езгілік мәхсулатларыны сетіш еллеріні равалаштырды. Ғылжы нахиясырық дейқан Фән Ниянче мұндақ дейді. Әр елі мың тоннадың артық яң ел сәуза бәс әйтереміз. Бұның 20-дің көпірәкіне Нонфу Шэншан амбарды сақлаш тәқсімләп еткізіш мәркезігі тәміләйміз. Ел бешіділа бұл мәркез білән заказ имза алдық. Біз бәкәт тарихчылық ішлеріні яқшы қылсақла башқы ішлардың ғам қылмысақмы болады. Нөвәтте Ғылжы нахиялік тәмінат соды кооперативі тарихчылық, пішіқлаш, амбарды сақлаш, тәқсімләп еткізіш, сетіш бір гәуделәшкен бүтін зәнжірлік тежарет әндейісіні тәдіржі бәрпа қылып, ішкі жәхетті саллық мәліматларыны статистика қылыш, пішіқлап таллаш, тәқсімләп еткізіш тежареті қатарлық мәқсус бән ғұрупларыны тәсіз қылып, сүпәт тәкшіріш, рәқамлік үріштіріш, асыраш қатарлық мұлазыметлеріні үрішләштіріп, езгілік мәқсулатларыны етізден тамақ үстілігечі болған бүтін кәсіп зәнжірі еп алқысыны шәкілләндірді. Ғылжы нахиялік тәмінат соды кооперативі Нонфу Шэншан амбарды сақлаш тәқсімләп еткізіш мәркізінің баш директоры Хуй Яллиан мұндақ дейді. Азыр йыллық мәхсулат сетіш қымметімізіне 15 миллион юэндін, торда вастылық сетіш сомымызіне 12 миллион юэндін ашырдық. Әмді әр елі өз жайымыздікі дейқаларының 1300 тоннадан артық яң йо бәсей қатарлық езгілік мәхсулатларыны сетішігі күш қоштық.
0: Станциямыз хабары. Автоном районның 2026 жылдық Yemeklik Bexatarligi Təşviqat Təbdiligi Asası Meydan Faaliyeti 8-ci ayının 30-31 günleri Korlu şəhərdə ötküzüldü. Şincanın arqaysı caylarda Yemeklik Bexatarligi boyunca pənni umumlaşdırış və xalqı qolaylıq yardış mülazimət faaliyeti bir ay ötküzüldü.
1: Paliyet meydanında kızıkarlık aylanma tekse, yemeklik bir hatarlıki bilimleri boyunca zihin sınaş, ötkeldin ötüş katarlık hem Türk'e halkılar tesis kılınıp, köpçülüknün yemeklik bir hatarlıki emeli bilimlerini tez çünüşüge yardım verildi. Nurgun Korli şehri ahalisi özü setip alğan köktat meyve, yezgilik koşumcu mahsulatlarını siz köristen men tekşürey temisiriki halkı kolay tez tekşürüş rayonuğa apırıp, dehkançılık doğrusu kaldıqı bar yokluğunu tekşürdü. Nak meydanğa baralmağan şehri ahalri əpçi arqılıq tekşürüşkü yollap, neticesini tekşürsü boludu. Korli şehri ahalisi yu haudun mındaq dedi. Soda saray

0: Мөлчәрлдік, нөвәтә мұқым сетші олымыз ба? Әлі әспәтлік өз мұхиті вә үлмей бейқіш, пәрвеш қылеш Алтай мұзлық қысқышпақысыны әлі әспәтлік қылып етіштірді. Әнәнібей дәрия қысқышпақысы бейқіш қыз елеш тұрғанда, бұл жайда пүткіл жәрянда мұзлық тікі ерген суда тәбей бейқіш әндесі қолынылды. Су районы пакіз, бұлғанмыған, суының температурасы муапық болғашқа, бекілған мұзлық қысқышпақысының ет чын, юмшақ, тәмі яқшы болып, базарда пәріқләндіріш дәрежесі вәріқабәт күші сізіл ашты. Хунәлік сетівліш содігірі Шау Джен мұндақтыды. Бұй ерінің су сүпте бір қадар яқшы болғашқа, қысқышпақының тәмі мұ яқшы, әммейлән сүптіні етірап қылыды. Екін қиылардың бұян Алтай шәрі мәуқәні әла сүпәтлік экология байлықы әвзәлікегі қойып, өзгіше су жалықлары бақмычылықыны сізіл күші етті. Нөвәтә шәр бойычы бақмычылық су районы 88 мүн моғы етті. Бұның ішірі қысқышпақы бақмычылық көлімі 31,500 моғыны игіледі. Бұй ел 70 нәч тонна қысқышпақы құмчықы қойып беріліп, еллік осылының 200 тоннығы етші мөлчерленді.
1: Әмді қысқы қабарла аңдаттымыз. 2026 жылық язлық тәтілік елучі тошуш, яны 7 айның 1-ші күндің 8 айның 31-ші күнікші болған мәзгілді, Джунгу Жанып Ауя Сиясы Пай Чекті Шіркеті Шенжан базарды ұшуш вәзіпісіне ежіра қылған нөбәтчі айруплан жәмі 19,200 айруплан қайтымдан. Тошылған елучі 3,400,000 адам қайтымдан ешіп, бұлдырқы шу мәзгілдігден 11% көпейіп, тарықтке еңі юқыр сәбге ярты.
0: Шинжаңның 2026 жылық адәтке али мектеплерге оқуғыч қобыл қылыш қызметі 7 айның 7 күні рәсми башылынып, 8 айның 31 күні муапқетлік аяғылашты. Оқуғыч қобыл қылыш қызметі 56 күн давамлышып, Аптыным район бойыча 200 мыңдың артық имтиан бергіче 1800-дің артық мектепке қобыл қылынды.
1: Джунгу 2026 жылық мәдәният саяхат данлық шәрді велсіпіт білін құшал саяхат қылыш фаалиетінің Шинжаң бай бекті вә ішкенші нөбетлі қызыл велсіпіт мұсабықсы 9 айның 25 күнідің 27 күнігіде бай нағыесті өткізілуді. Мұсабықыда 67 километрлік кәсби сүрәт бойынша бәсілешіш мұсабықы елі тәсіз қылынып, қызыл мың үй, қызыл таш орманы, қапсылың дәргесі экологилік дәрге қырғықы тұташтырылды. Яна 16 километрлік омымы қалық құшал велспет менішіні сынаш лингиясы тәсіз қылынып, қатнышы шәрті төвәлітіліп, әм бәхрі сәхні ечіп етіліп, әр аял қерия шәмізі қатнышыш имканиеттігі егі қылынуды.
0: Әмде Аптыным райондегі 16 шәрінің аварайдың мәлімат аңылтымыз. Үрімчеде азырақ ямғыр егіп кейін отырал ямғыр яғыды. Температура 13-20 селсия градус қыча. Алтайда ауа бұлытлық. Температура 7-21 селсия градус қыча. Чөлчекте ауа бұлытлық. Температура 7-21 селсия градус қыча. Ұлжыда ауа бұлытлық. Температура 12-22 селсия градус қыча. Порталада өткен жамғыр яғды, температура 13-20 селсия градус қыча. Қармайда ауа бұлытлық, температура 15-25 селсия градус қыча. Көйтінде өткен жамғыр яғды, температура 13-23 селсия градус қыча. Шиханзда өткен жамғыр яғды, температура 15-22 селсия градус қыча. Санжыда өткен жамғыр яғды, температура 15-22 селсия градус қыча. Құмылда ауа бұлытлық, температура 19-36 селсия градус қыча. Тұрпанда ауа бұлытлық, температура 24-39 селсия градус қыча. Көрілда ауа бұлытлық, температура 24-35 селсия градус қыча. Ақсуда өткен жамғыр яғды, температура 19-35 селсия градус қыча. Атышта ауа бұлытлық, температура 20-35 селсия градус қыча. Қашқарда ауа бұлытлық, температура 22-36 селсия градус қыча. Хотанда ауа бұлытлық, температура 23-32 селсия градус қыча. Үрімчіде азырақ ямғыр егіп, кейін отырал ямғыр яғды. Температура 13-20 селсия градус қыча болады. 4-5 бал шамал шықыды.
1: Үрметлік радио аңлықшылар, Шинжаң радио телевизия станциясының әттігерлік хабарлар.

программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Амина Нұрахмет, Илминур Исамедін, Арзугүл Халық, Муарир Мәдина Мәрдан, Ғейни Қадыр, Мәсұл Муарир Тұрсын Тоқты Абдулла, дикторлары Назым Мұхлес білен Зүлпия Махмұд. Шинжан Радио Телевизия Станциясының әттегелік хабарлар программасыны аңлықыныңлағы рахмет. Сылушытың абончылар терминалыны түшірсіңіз, техмо көп сарқыл мәзмұлардың хабардар болалайсыз.

әчілерінің тоғырларын сақлап, еңілік ярдышты чың тұрып, дәвірге етішіп маңдыған надыр әсәрлер арқылық, әдәбият сәннәтінің еңі мәнзіліні етішіні өміт қылымен. Бір дәвірінің әдәбият сәннәт муапық етігі баға берішті, ақырқы есапта әсәргі қараш керек. Әдіп вә сәннәткарланың кішілік аят қымметігі баға берішті му, әсәргі қараш керек. Кән әдәбият сәннәт қызметчілері мүкәммәлікке интіліп, дадыл еңілік яртып, ұлық мүлітімізге, ұлық дәвірімізге мұнасып, мұнәвер әсәрләні түрішіп, үжат қылыш керек. Қадымдың хазырғыча мұнәвер әдәбият сәннәт әсәрлері мұқарар халда идеяви мәзмұн білән бәді ішпәділәшінің органик бірлікінің мәхсулы боп келді. Даулі чонқұр болса, вәзіні күшлік шығыды. Вәзіні күшлік болса, тілі гүзел шығыды. Тілі гүзел болса, әсәр надыр болуды деген әні шу. Гүзелліктің қымметіні гүзел болған сәннәткі сыңдүргенділа әсәргі жан кырыды. Идея білән сәннәт бір-бірні гәудләндір әләйді. Әсәр му ұзақшы тарқыла алайды. Сүпәтні өстүрішні әдәбият сәннәт әсәрлерінің жіні қылып, мәзмұңғы материал таллашта тәләпчан болып, идеяні чонқыр іч беріп, бәдіі ижадиетті сәрқылықы интіліп, әсәрінің мәнеуі қуыты, мәдәниет мәзмұны, бәдіі қымметіні үзліксіз өстіріш керек. Яңылық яртыш, әдәбият сәннәтінің жіні. Язғучи Лю Чин, бір язғучи, тәхлитчіліктін пүтілләй құтылғандыла әқиқи язғучы болышқы башлайды. Әр бір дәвірдікі әдәбиятның ең ұслобы болуды деген. Кән әдәбият сәннәт қызметчілерді алдың қыладың үгініған өрмәт тұйғысы болышы. Тегімі мойымы алдың қыладың ешіп кетідіған ғалыплық тұйғысы болышы керек. Өздің халқыш жасы артын ашырып, әйнен көчіріп, шамалғы әгішке. Тәхлит қылып, көчірішке қарыштырып, теғіму кән ижадиет зымыныға атын іш керек. Мол вә чонқур мәзмұллық Джунхуа мәдәнилікі, Джунхуа мүлітінің өзгічі мәніві бәлгісі. Азырқы заман Джунгу әдәбият сәннетінің ұлы. Шындақла, әдәбият сәннетті еңілік яртышының қазинісі. Джунгу мәдәниеті де әзәлдің қадымда тәсвірленмеген нәрсіләні тәсвірләш. Қадымкілі ішлетмеген вәзін қапияны шілтіш қадырынып келген. Джунхуа мұнәвәр ән-әніві мәдәниетідікі идеяви қараш, адымиет ройы, әхлақ өлчіміні қезіп, бәдіі ижадиет күчі білән Джунхуа мәдәниетінің қымытыны юғырып, Джунхуаның эстетика ройы білән заманымыздікі гүзәлік интілішіні бірләштіріп, Джунхуа мәдәниетінің аяты күчіні ұрғытыш керек. Бір ізді тоқтап келіп, бекінмечілік қылған. Конылықы ісіл алғанда, варыслық қылыштың еғіз ашқылы болмайды. Томырны үзіп ташлаш, асассыз ойдырып чықырыш, еңілік яртыш есапланмайды. Варыслық қылыш білән еңілік яртышының мұнасуетіні егіліп, қадымкілердің үгініп, әмма қадымкеге есіл алмай, қайдыдың бүсіп өтіп, әмма қануниетке қылаптық қылмай, Джунхуа мұнәвәр ән-әніві мәдәнетіні әдәбият сәннәтті еңілік яртышының мұйым мәнбәсігі айландырыш керек. Бүгінгі күнде әрқыл сәннәт түрлері өз ара жұғырлып, бағылынып, әрқыл ішпәділі шәкілері ғырәлішіп, кірішіп, алақ торы, чоңсаллық мәлімат, сүнні әқіл қатарықла әдәбият сәннәт шәкілі де еңілік яртышық түрітгі болып, әдәбият сәннәт бойшылықыны кеңәйтті. Шындақ бір қайдыны түшіні өлішіміз керек ке, барлық ижадиет махареті вә вастысы мәзмұн үшін қызмет қылыды. Пән техникінің тәрәқияты, техникінің еңілініші, еңі бәдіі ифадләш ұсулы вә мұбалығы қылыш ұсулыны барлық келтіруді.
Lekin, sənətnin mol məzmuni

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shundoq ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтіп, әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нежаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш. Коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін көрәс қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәх мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмыса бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajonlangan halda mushu she'rni yozgan. Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайемиз отлук, тасимимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтті әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

ғана достым Нигара өткен апта ажырышып кетті. Тоғырысын айтқанда еріні қақы татқызып қойды. Тұрғын, ішкі баланың мұй үзіні қымай, Нигараны ташылап, башқа құтын білен кетіп қалды. Нигара білен Тұрғын, еттен мұхабәтлішіп, андын тойқыған еді. Шуңа, оланың ажырышы, маңы сәзгүрлік кесілі ба адамге бір нәсір ексия қығандай тәсір қыған еді. Қарғанда, мұшы әрқақ дегеннің көңілі сымаптек лиғырлап, еш бір еді тұрдыған әсе мәскен. Нигара, қачанлы қарыса, үйім, балам, ерімні дәйтті. Қызметтің сұрт вақты асасын саат мұстырлықсыдек үйіні чөгілеш білелі өтәтті. Тихи, мән оныңға ішіні мән дейістері ба еді. Қайны шу ішенген тағларда кейік яттым ұл. Оладек шүнчейлік мұхабет тарихы бала ажырышып кеткен еді, біздек қақ тұныштырып той қығыла нем болмақ жетті. Бұрын мұғы ерімнің телефонды аңчы мүнчі тәкшіріп қойатты. Нигара ажырашқан күндің башлап, неміш құдыр бір әндейші мені әгерді үйрейдіған боп қалды. Ерімгі болған назаратны текімі күчейтіп, бәзді разы чектек ұзығымы түшідіған. Мағашыны, маңған тұрғынны қаттық сүріштіріп тұрдыған болдың.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мән риясәтші достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз бүгінгі программыз орнаштырылған Амина Өмәрнің кесел намлық екайысты болсын.

Шопырға пұлны қанчы тез бәйген болсам, машины ішігіні шүнчі тез яптым. Нәтчі қадамны бір іліп, өйге қарап малдым. Бина алдыда тазлық іштісінің сүпіргісіге пұтылышып, екіліп түшкілі тазлық алды. Төтінші қабатке шыққан денкен, ауаз шыққан маслыққа тұрышып, футымның ұшы дәстеп малдым. Ішікі ашқышыны пәмбілен селіп, ішікіні шүнчілік тез сүрәтті аштым. Үй іші жим-жит. Айғымны сілкіп чөрбәттім де, әмі үйләге бір-бірден кіріп чықтым. Үй рәтлік, әм пакыз тазыланған. Әмі адам жоқ еді. Ғалиді іш. Ола нә кеткен ду. Бірден көңілімге бір гуман ләппеді сай таштап өтті. Тоқта, ұл қачан бір үй тазылап баққан. Бүгін әже пакызға тұтып кетіп та. Сады бір кеп ба. Үйіні тазылап, ізіні жоқатқан кеп. Мені бос жағылап қапты да. Базырлы тапымен ғой іздеген.

тарапқа тез-тез көз жүгірткенімде, жайымды бір пек қарып әттім. Әқлат қалтысы. Тоғыра. Мұшындақ бір күні күтіп, әқлат қалтыларының мұ, башқыланың кегі оқшымайдығыны ішіләткен оқшаймын. Талсылық іштісі кетіп қаған мұды. Дәрхал пәске жүгірдім. Қол арвы сәтке әқлатләні малтылап атқалықымды көріп, Қошны бинаның алдын тазылап атқан таслық ішісі вақырғанынша енімгі жүгіріп келді. Үзгім жоқ тұрды. Әқлаттан шығып кеткен оқшайды деп іздеп атты мен. Дедім мен оныңға. О, кепімді аңлап, артық кеп қылмай маңа ярдәмләшті. Таптым. Біздің үйінің алайды әқлат қалтысы көз алдымда пайда болғаны да, гүәрдей болғандай хош боп кеттім. Тазлық іштісі әқлат қалтысының ағзын ечіп, қолыдегі еншіке таяқны маңы тұтқызды. Шындақлы иләштірішімге әтрен неппіз іштан пайпақ таяқы ілініп шықты. Мауын ұмысызлық не? Үйімге келіп, бұл бір немісін ташлап қойғыдай боптымы теғе? Ашықтан түтірәшке башылдым.

0: Емей ішмей сені оқытатқан ата-ананға мұшындақ жауап қайтырам сә?
1: Адамы сендік дөт олам дәй.
2: Әзіләге балылық дәуірі бір өмір мәлхәм болса, ені бәзілә балылық дәуірі дә чалы қағалымны бір өмір тірішіп құлықлайды.
3: Башқы жайтке мәктәпләге имтан бәмә. Чоқым енімді қамысан болмайды.
0: Талла өйремсе, сенің үш той қылыш ұзаңның ұшы ма?
2: Мән мұ ұла яқшы көйдек яшашқы тірші өті мә.
4: Атанларының балырғы көйініші өмірлік болады. Лекен, атанлар мұ балларының өрметіні қылып, ой пікірлеріні қолақ сейліп аңлап, оларғы ішініші илхам мәдәп беріші керек.
5: Ұзынғы үгіршіне бәк яқш көрмен. Тазғыры үгіріп, ғатын әйчу.
6: Велиспітті маңы мән дәпіні мен өп кетімен. Маңы бұ, таш елді велиспіт мен ішінің сехри күчей.
7: Мән әр әптінің ақырда тағдала, ормалық яки бақча. Шығыр еллады маңы мән. Пияды мен іш, мені башқы бір дүния білен. Техім яқшы өзім білен ұшчыраш тұруды.
8: Яшлалы қияғы яңмышны яқшы көрді о, деп кім дәйді? Әр қитім мағдырым қамығы жиямашқан, әр қитім өз рекордымды бұзған. Болып о, әң юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәптон қаладым.
9: Сұртта аптап немедеген яқшы?
10: Ел бұйнан мәнзірсі немедеген гүзел?
7: Ауа немедеген сап?
8: Еріңла, сұртқы чықып, сап хавадын қанғычы нәпәс алайлы.

0: Hürmet radyo anıqıcıla, əmdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıp icadi əmgək qılıp, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigə çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğı da küzütüş iqtidarı və bədii obrazlarını roşan yartış bilən şu dəvirdiki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olaydılıkni toğra çonqır içib bəgən. Əmdə deyqtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun.
1: Көдің мо, өтекі мені мақтап кетіп атыды, деді Левов хотыныға. Оның дейішше, біздің балларымыз толымы яқшы балла екен. Лекін, мен ұланың хүжудудың кәмчіліктің башқысыны көмәу атымен. Ар сені дайым мұшында қайдыдың ашырып кеп қылыды,
0: деді хотыны.
1: Мүкеммәлікнілі қоғласыңыз, сізгі деп қойай. Оныңғы мәңгі ерішенмейсіз. Дадам тоғыр дептікен. Ола бізіне чоң қығыче ашырып әткелдері бәкчік болған. Бізіне дайым өгіздікі арлық өгі солап қойып, өзлері төр өйді олтыршатты. Азыр оның әксіче өзлері амбарды олтырып, бізіне төр өгі чықырып қойышты. Өзлері рахат көмей, пүтін рахатны балдырғы беріп атыды.
0: Өздері шыны қалаваса, бізге неме амал? Левов чырайлық күліп қойып, хотынының қолыны тұтып қойды. Сіні білмейдіға адамлар сінің балыла қылыватқыныңны көлсе, өз апсемес, өге апыс оқшайды деп қалыды.
1: Яқ, чекідін ашыру бетші яқшамас,
0: деді Наталия вәзімін тұрып. O, erinin qəğəz kesidigan piçqini üstəl üstüdəki ornığa qoyub qoydu.
2: Hə, kelinla, kamalət getkən ballarım,
0: dedi Levov, öygi kirib gəlgən çıraylıq oğullarga qarab. Balala Levinqa ədəb bilən təzim qılıb salam bədi. Andın dadısının soraydıgan gipi bolsı kerek, onun yeniga mağdı. Левиннің балыла білән паранлышып, ұланың дадысы тоғырлық немілені дейдіғалықыны аңлап баққысы ба еді. Аңғыче Наталия оныңғы кеп қылып қалды. Шу арада, яны Левовның сарай әмәлдарларының кеймені кейіп кірген қызметтеші Махотен бірайләні күті вілішқа Левов білән білі беріш мәқсті де өйге кіріп келді. Ұла көрішіпла Герцоговина, Кенез Корзинская ханым вә дома тоғырсы да. Кейнедің ене граф Апраскина ханымның туйықсыз вапат болғалықы әкіде тоқтымай сөзлішіп кетті. Левин Левовтың ұлтымас қылған ішіні ұнтып келіп, ішікнің олдығы келгенде есіге алды.
2: Әрас, кейті маңа сіз білен Облонскийнің іш тоғырлық сөзлішіп бекішімні айтқан,
0: деді Левин, Левов хотыны білен Левин ішкісіні ұзытып, пәлемпейнің алдығы келгенде Левовқа.
2: Тоғыра, тоғыра, апам біз ішкі бажыны оның әдіпіні беріп қойыңла деген,
0: деді Левов қызырып кетіп күлген пете.
2: Немі деп бұл ішті маңы тапшырдығанды?
1: Маң қойып беріңла, оның әдіпіні өзен берімен.
0: Деді, яңсыз аппақ епінші артып алған Наталия ұланың кеп түйгенден кейін күліп тұрып.
1: Әмді маңайлы.
3: işçilerini kapitalistlerin izvat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçiler bilen dikkalla, emgektin bağırlık cephasını tat, kanç işlisimi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şeraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı erişse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler ula yaratkan paydının hemmesini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı vatudu. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda keli vatudu. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak bulu vatudu. Şuna biz selisarlık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmesi umumunun buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunla da Bolovatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Үштін бұрынғы концертта наайты есіл ішкі нұмыр орындалды. Бірі «Падиша Леар чөлде» намлық фантазия. Ені бірі «Бақның хатырсығы» беғішланған квартет еді. Әр ішкісі ең әсерлі болып, ұслобы өзгеде еді. Левин бұ ішкі әсеріні әстайдыл көріп, өзінің бағасыны беріш мәқістіде қайнатысыны өзінің орнығы олтырғызып қойып, юмылақ төрікнің еніғі беріп, пүтін дегіті білән тыңшап тұрды. Оның көзлері ақ галыстықлық дери жорының ішкі қолыдеке командалық чоқысыда. Консертқа құлақларыны ленті білән мәккен бағылы біліп келедіған шіләпілік ханымлада. Вә еч кімге қызықмай олтырған қызықсымы музикаға әмәс, башқы нәрсіләге қызықыдыған кішіләді еді. Шындақтымы дегітіні чашмай, музикадың еліватқан хозырығы тәсір еткізмей, музики мұтәхәсісілері вә толы геп қылыдыған адамләнің музикаға бақытын

0: кейін яна парчылынып, ұшшақ тармақлағы бөлініп кетәтті. Бәзіде әтті композитор өзінің қүрессіз мүреккеп авазламы аңынып қалатты. Бәзіде еккечеленідіған шу музыки ибарларының обдан болған парчыларымы құлақ тазы қош еқіп кетмейтті. Чүнкі бұла адам таярлықсыз тұрғанда тұйықсыз яңрап кетәтті. Тәнтәні боламды, қайғу әсірәт боламды, үмісізлік боламды, лерикі боламды, құшаллық боламды, құдды сараңдәк сәвепсізлі челініп қалатты. Яны шындақ сараңдәк бұқыл ес тұйғула бірділ йоқап кетәтті. Левин бұ музикіні баштын ақыр құдды паң адам ұсыл ойнығандәк есия тұтырып аңлыды. Музик орындылып болғанда, деқті бәкмі мәркәзлішіп кеткәчкімі, Левин ешнімені түшінәлмәй, өзіні бәкмі чарчап кеткендәк ес қылып қалды. Әтраптың бірділі гүлдірас алқыш яңырап кетті. Әмі адам орылдырдың тұрышып, ұяқ-бұяққы меңішла, параңла башылынып кетті. Левин башқыланың пікірлердің, Өзінің түшенмі гәлдеріні толықлы виліш мәқсті де, музикіні түшінедіған бір әріні іздеді. Бір чағда мәшшүр бір композиторның өзінің тонышы пести соф білән паранлышып тұрғалықыны көріп, бөлекчілі құшал болып кетті.
1: «Ажайып, яқшы болды!»
0: деді пести соф композиторға бой сөзлеп.
1: «Ой, яқшым сіз!» Константин Димитрич, Кордилияның сәхнеде пайда болышы, ашу аял, ашу мәңгүлік аялның өзінің тәқдірі білән елішілері неме деген жаллық, рошен, образлық тәсірленген. Шында қамәс ма?
0: Нәді Кордилия чықты? Жүр әтсізліні пірек соры ділевін. О, бұ фантазияда падиша Леарның чөлді сәрсан болып юргенлігі тәсвірлінді қалықыны пүтілдей ұнтып кеткен еді.
1: «Кордилия чықыды, мұныны көріп бақ!»
0: деді Пестисов номер иланы езілған тавардәк сылық қағазны бармықы білән чекіп тұрып, вә о иланы Левинға беріп етіп. Левин шундала бу фантазияның ісміні ядығы еліп, шу ан иланның кейнедеке Шекспірнің росчығы тәржімі қылынған шеерні оқып чықты.
1: «Бұны оқымысан ұйымны түшенмейсен!»
0: деді Пестисов Левинға. Оның білән паранлышып тұрған композитор кетіп келіп, оның бірдім бір сөхбәттеші Левин болып қалған еді. Арлықтыки дәмелішта Левин пести соғып білән музикедеки Вагнер иқымының әвзәлліклері вә кәмчіліклері үстіді талышып қалды. Левин Вагнер вә оның тәрәптарларының хаталықы музикені башқы бір сәнәт саасыгі башлап кірмәкче. Бұмы рәсім арқылық сүрәтләшкі тегішлік образыны поэзия арқылық тәсвірлемәкче болғандәк іштеп қарыды. Левин бұ қаршыны ұспатлаш үшін бір әйкел тарашыны месалға алды. Бұ әйкел тараш мәрмәрдің шаирның әйкеліні вә оның әтрапыдегі шери образланың сайылырыны тұрапты. Бұ сайылы шүнчілік сұски ұланы пәлемпәйнің әтрапыдыла пәрк қылғылы болы декен, деді Левин. О, бұл сөзіні толымы яқтыратты. Әмі о гепні бұрым деген мұ йоқ, есігі алалмады. Болып мұ бұл гепні пести совқы деген демігелікіні текімі әсли елмеді. Вә бұл гепні дәп қойып, сәл хижіл болып мұ қалды. Пести сов сән әтнің өзі бір пүтілік. Әрхіл сән әт бір-бірге юғырлып кеткенділа камал әтке етіду дәп қарайды. Левиннің ойнылып атқан 2-нші номерні көргісі келмеді. Пестисо

0: ашыла качан болсун. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны качан қылымыз, сән бір нымы деген чо, Александр.
1: Оныңды сора, бұ ішті оның деген есап. Качан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
1: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұпты мұ, неме бұ?
1: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
1: Мән ешінің білмеймен, пәкәт ойлығыным дөні дедім шо.
0: Ондақ болсам мәсләхәтлі шәйлі. Чай іш күзіш, бағақ тарқы деждігелләне, азыр қысақ мұ болуды, шындақ болсын.

0: ұлтұрышқан бір нәтчі үстәлләнің олдыдың өтіп кеті өтіп, адемнәге сәп салды. Әммілі ерді, әммілі үстәлді қири, яш, тонуш, сырдаш адемлә ұлтұрып кеткен. Тәрі түрік, қапчырай бір ма адем йоқ. Худды әммісіла өздірінің ғәм қайғу, әндіші тәшвишлеріні шіләпілері білән білі даланды қалдырып, Bu yerde erkin, azadı oldurup, hayatının peyzini sürmekçi buluşu vatkan de görünetti. Seviye Jeski mu? Şirbatski mu? Nevdoviski mu? Kire Kinez mu? Vronski bilen Kozne Şeh mu? Şu yerde idi. Belli, neymiş ki keçik kaldın? Dedi Kire Kinez külümsürep. Күйоғылыға елкісідің атылдырып қолыны беріп. «Кете қандақ!» Дәп ені соғырды о, желіткісінің түгімісігі есіп қойған салфеткені түзәштіріп тұрып. «Яқшы, обдан тұрватыды. Ола үшче өйді тамақ еп қалды. Яны шу әп қашты кепләні қылып олтырышыпты да. Біздің бұ үстелді орын қамыды». Ал үстелге беріп, чапсарақ бір орындықты олтырып ал, деді Кинес. Андын йоған баш тірістка беліқыдан қылынған бір тәксі шорпыны еліп, авайлап алдыға қойу алды. Левин, бұяқ кел! Ирақтың тоныш бір аваз аңланды. О, Троветсен еді. O, yaş bir hərbi bilən oltırgan ikən, yeni da işki orunduk boş durubdu. Levin kuşal halda ulanın yeni qabadi. O, yəp işçib, oynap yurduğan ah güngül Trovitsinni yaxş görətdi. Onu körsüla, özünün kitiga toy qilish təlipini etkan çağlarını əsləb qalatdi. Bugünkü ciddi paranladın kiyen, Троветсеннің сәмиме чырайыны көріп, Левиннің көңілі бөләкчілі әчіліп қалды. «О, ішкі орынны сән білән облон үскегі әп қойған, омы хазырлы етіп келуді!» Қәддіні тік тұтып олтырған. Көздірдің күлік кәтмейдіған о құшқуй әрбі егет Петербурглық болып, ісме Гаген еді. Троветсен о ішкісіне бір-бірге тоныштырып қойды. Облонский дайым кечкіп келеді. Әне, ұмы келді. Сән мі еңілі кәге оқшымам сән? Деді ұланың еніғі іштік етіп келген Облонский Левинға. Найт яқшы олды, ұрақыштың ма? Ішмеген болсаң жүр, ішіп келеміз. Левин орныдың тұрып, оның кәйнідің түрлік ұрақла білен закускала қойылған үстелге қарап маңды. Әр кім өзігі яқыдығыныны талы веліш үшін 20-30 қылча закуск тізіп қойылған еді. Облонский қандақтыр бір қыл алайды закуск бұйырды. Мәқсус құлып кемі кейіп алған шу ердікі бір қызметкар дәру беріп ұ бұйырытқан закускын еліп келді. Ола бір ромкедің от кетшіп орылырға қайтып келді. Ола шорп ішіп атқанда... Гаген күткішіге бір ботылық шампан білен төт ромки кәлтүрішіні бұйрыды. Левин о құйып бәген шампанны рәт қылмай ішіп әтті. Өзімі бір ботылық кәлтүрді. Оның қорсық аш болғачқа тамақнымы яқшы еді, арақнымы ішті. Ені тіғі ұланың без әп чақчақларыны құшал аңлап олтырды. Гаген Петербургда еңідің тарқалған қызық бір гепне бош авазда ұлағы сөзләп бәді. Бұ толымы безәп, әм тетіксіз, әмма толымы күлкілік кеп болғашқа, Левин өзіні тұталмай қақақлап күліп кетті. Әтрапты олтырғалла хейран болып ұлағы қаршып қалды. Бұ көрі көзім йоқ деген юморғы бәк оқшайды кен. Сән ұйымырны аңлыған ма? Деп сорыды Облонский. Ажайып юмырды ау. Яны бір ботылық кел түрген. dedi u kütkücünü buyurup. Andın özü degen şu yumurunu eyçişki başıldı.
1: Piotr Ilyich Vinovski, işkinizlege arak tuttu.
0: Dedi qeyr bir hizmetkar, nepis işki romkideki buzıldap durgan şampanını götürüp gelip, Oblonski bilen Levin'a. Bunun bilen Oblonski'nin sözü bölünüp ketti. Oblonski romkini koluğu elip, üstelinin u çetide oltırgan seyrik sakallık yağak baş birge karıp, külüp beşini lınıştıp koydu. O kim buldu? Dep sorudu Levin. Bir kıtım sen benim aldığımı kırgen de, u mu şu yedi idi? Sen onu köygen. Esin geldi mi? Yakşı yigit. Levin mi Oblonski'ye okşaş, Romkin'i igiz götürüp koydu. Oblonski'nin yumuru bek mi külkülük iken. Levin mi kızık yapılanı kılgan idi, hemmeylen külüştü. Andın ula atla bilen bugün bolgan beygi toğırlık. Varonski'nin atla seni digen etinin kandak şiddet bilen yügürüp birincilikini olgallıkı ve başka işle toğırlık yapılanı kılıştı. Levin bugünkü keşlik damak vaktinin kandak ötüp getgeldikini sezmey kaldı. Ene, ula mı geldi? Keşlik damak ahırlaşıp kalganda, Oblonski, egiz boyluk, gvardiya polkovniki bilen olduğu kelgen Vronskiga orunduqning yo'lanchikining üstidan qo'lini sozdi. Klubning ichidagi hamma odamning xushol kayfiyati Vronskining chiroyidimi aks etib turardi. Vronski Oblonskining mo'risiga qo'lini qo'yib turib, xushol holda quliqiga bir nimalarni deb pishirdi. Yana shu kayfiyati bilan külüp durup Levin'i kolunu bədi. Körüşkinimizgin ait xoşal mən, dedi Vronski. Ötkendik saylamda sizni köp izledim. Kiyin ula sizden ketip qalqallıqınızını deyişdi. Eras, mən şu günlü ketip qalqan. Biz tek yeni ula sizden etiniz doğruluk paranlışı vatattuk. Mübarek bolsun. Etiniz nait yügürük atken. Sizning mi bayga otlaringiz bor ekan-ku? Mening yo'q. Dadamning bayga otlari bo'lgan. Esimda bor. U otlarni azroq bilaman. Sen tamoq nerede o'tirib yeding? Ikkinchi ustalda. To'rikning keyindiki. Hammamiz uni tabrikladik. Dedi egiz boy polkovnik. Padişah'ın mukafatı'a ikinci kıtım erişti. Bunun attın təliği var. Ben bu kımadım uşundak təliyelik bolsam, kandak yakşı bulattı. Bu yada vaktimi ısırap kılıp ne mi kılay? Ben dozakı karab kettim. Polkovnik şundak depla üstel yeniden ketip kaldı. Bu yak yaşvin. Vronski Trovitsin'nin sorgan sualıgı cevap bervitip, Andın ulanın yenideki boş orunduğu gelip oldurdu. Andın özüge tutulgan bir rom karakını işçi vetip, yeni bir botulki keltürüşünü buyurdu. Kulubnun umumi keypiyatının təsirdim mu, ya ki bayi işken bir netçi rom karakının küçüdüm mu, işkilip, Levin roy götürengi halda Vronski bilen nesillik ulağla toğırsı da paranlaşıp kaldı. Ve Vronski'ga Ütken ki de kopal muameli kılmağını dün hoşal boldi. Hatta Xotun'un özüge Vronski'ni ütken de Maria Porsovna'nın üyüdü köygeldikini sözlep belgeldikini mi dedi. Kinez Maria Porsovna hanım, acayip ayal, dedi Oblonski. Arkadın o ayalının kızlık bir işini sözlep verip hemmeylenini küldürüvetti. Bolup mu Vronski işçiden şünçilik külüp ketti ki, şununku karap Levin yüzünü onun bilen pütülle yakşılışıp kalgan dek oylap kaldı. Hoş, emdi boldu ma? Dedi Oblonski orundun turup külgen boyu. Yunla kettok.

0: Левин орнадан тұрғанда өзіні ажайып еңгіл сезіп, ішкі қолын селіп, рухлық меніп кетті. Гаген ішкісі егіз өйләні арлап, ұдыл бельярд қаныға қарап маңды. Залдың шықыватқанда қайнатысы білән ұшырышып қалды.
1: «Ә, қандақ, біздің тамаша қанымыз яқты мы саңа?»
0: деді қейрі кенәз оны қол тұқлы беліп.
1: «Ер, айын айлы!»
2: «Менің мұ айынып баққым байды, бұя бәк мұ қызқарлық кен?»
1: «Саң ұшындақ тұйылыш керек, менің қызықшым сенінкегі оқшымайды. Сән, маны мұны қерла қарап бақ!»
0: деді қейрі кенәз, Путыда юмшак өтік, улағы қарап аста, меңіп келіп атқан, дүмчек, дордай калпық бір қиырны көрістіп.
1: «Сән уланы туғылы жұдылы мұшындақ балақ туғымдек туғылған деп ойлам сән?»
2: «О, немі дегенің әз?»
1: «Тоғыра, сән бұл кепнің мәнісіні түшенмейсен. Бұл біздің клубның адет сөзі. Туғымды мұлтып ойнайдыған ойыны білемсе. Тұқымны домылды әсен пала қоп кетіду. Біз мәм үшіндақ. Бұй әге әр күні, әр айда, әр елі келі әсен ақыр пала тұқымды көп қалы сен. Күлмә! Біз мі қачан пала боламыз екен деп сақлап тұру атымыз. Сән кенәс чеченіз кейін тұнымса?»
0: Деді кенәс. Левин оның чырайдың күлкілік бір ішіні сөзлеп бәмекчі болу атқалықыны білді.
2: «Яқ, тонымайма».
1: «Немеш қы тонымайса?» «Кенәз чеченіске айты мәшүр шәқс тұрса». «Ә, бопты, керек жоқ». «Әні шу адам палақ болышыны яқшы көрді». «Үш жылдың алдыда палақ әмәсіде, рухлық жүретті, еңі текі башқыланы палақ деп жүрейдіған». Екінді біздің ойге кепті. Ә, біздің ішкі қарайдыған адамымыз. Васлиіні білесен қо? Ә, еліқ семіз адам. Оның ай, чақ-чақчы. Чеченіске оныңдың. Әй, Васли, кімлі әкелді? Қейрі палақла бамы ек, деп сорап түкен. Васли чақ-чақ қылып, «Ба, үшіншісі олып сіне келділі», деп жауап беріпті. «Аңлыдың мұ, бұрадар? Күлкілік мекен?»
0: Левин қейрі кенәз білән білді.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болман. Біз яхшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtli adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsəyə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələyə cavab verişinizdə iltimas qılımın. Əgər hər şikisi gibi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şoturquda yeninizdən ketimən. Eğer siz ki görünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Siz ki ikinci görünmeyli koyayım ben.

0: қубыл қаланған. Музыка қызметі білән шоғылындыған яшанғалар болса, яш вақтыдың башлап чалғу яки нақшы музыка өгенген. 30 елдің артық музыка мәшқы қылған, әмді екінгі 3 елдімі дауымлық мәшқы қылған. Адетке яшанғалар ә яшланың болса, музыка мәшқы қылғыныға тихі ішкі жылмы болмаған. Тәтқиқатқа қатнашқычылар магнитлік резонанс әсуабы арқылық шауқын мұйытты көріш вә аңлашыны пәріқләндіріш вәзіпісіні тамамлыған. Нәтижеді байқылышча, музыка қызметі білән шұғылланған яшанғаларның бұғымланы пәріқләндіріш ықтыдары яшланыңкеге ұқшаш болып, адетке яшанғалардың үстін тұрған. Бұл тәжірбе үшін ұспатылды ке, музыка мәшқы яшанғаларның шауқын сөрән мұйытта авазны пәріқләндіріш ықтыдарына ашырып, чоң меңізді техімі өткірләштірген. Меңа ген кем түктіке музыка талант егілер ниетіш тұрды. Күнділік тұрмышта біз дайым бәзі кішілерінің әқлі ықтыдары төмен босымы, лекен кішін айран қалдырдыған музыка таланттығы егішкәлігіні байқаймыз. Тәтқиқатлардың байқылышча, бұл қылады есә меңі генінің йоқылышы білән мұнасат еткен. Вильямс жиғынды кеселік аламеті бір қыл аз ұшырайдыған тұғымы ген кәмлік кесілі болып, бұл кеселге ғырыптар болғалар тұғылған вақтыдыла чоң меңісті 20 тал ген кәм болуды. Оланың әқіл бөлімісін өттірші сәвесі аран 60 болып, адетке кішіләнің нәзірді зехні ажыз есаплынды. Лекен, бұл кеселге ғырыптар болған нұрғын беймарының музыкығы болған қызғылық найт йоқыр болуды. Илми тәтқиқатлардың мәлім болышча, Вильямс жиғынды кеселік аламетіге ғырыптар болғала музыка аңылғанда чоң меңісінің жалыныш районы нормал адамдарынікіден зор дәрежеде ішіп кетеді екен. Шоңа музыкаға болған сезгірлікке техімі йоқырлап, асан хаяжанланды екен. Музыка кәйфиятын яхшылайды. Тәтқиқатлардың мәлім болышча, музыка чоң меңгі тәсір көрсетіш арқылы кішілердің кәйфиятын өзгертеді екен. Кішілер өзі яхшы көрдіған музыканы аңлағанда, чоң меңге допамин вә эндорфин қатарлы хошаллық гормондарын құйып беріп, кішілерді хошал қылады вә қанағаттандырады. Бұдан басқа, музыка яна кішілердің весін вә әндісіні пәсәйтішке ярдәм береді. Кішілер жиди алатта тұрғанда бәдән кортизол деп атылдыған бір қыл гормон қойып береді. Бұл қыл гормон кішілердің физиологиясына пайдасыз тәсір көрсетеді. Тәтқиқаттардың ісбатлынышча, музыка аңлаш бәдәндегі кортизол сәвесін төәлетіш арқылы кішілерге кәйфиятын ес қылдырды екен. Бұдан басқа, музыканың кәйфиятқа болған тәсірі мо әсте тұтуш вә тәжірибе білән мұнасатлық болады екен. Әр бір адамның тұрмыш тәжірибесі вә хатирасы ұқсас болмайды. Кішілер музыканы алайды кәйфият вәқа яки персонажлар білән бағылайды. Мәсілән, сіздің чоң меңіңіз толық отыр мәктәпті аңылған бір нақшыны толық отыр мәктәпті хошал чағларыңыз білән бағылайды. Шоң сіз бұл нақшыны қайта аңылғанда, сізді өткен ішіләні әсләш есіяті тәбейлі пайда болышы мүмкін.
1: Бүгін біз инсалла хайаты дұш келуатқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқтылымыз.
2: Мәлке ұрыш, ішкінші дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
3: Менінші ачарчылық. Ер шарда 800 миллионын артық адам еңлі ачарчылық ішінде тұрып отыды.
0: Ваба вә мұйыт бұлғынышы мұ найты қорқынышлық.
1: Шындақ. Әмілетті бұладым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл аятлық тәйтеді ба?
0: О неме?
1: Тама кичі кеш. Тама кичі кішіне дүния сәйе тәшкілаты, инсаланың 5-ші қыл тәйтеді деп атаға. Әрелі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
4: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың хаятты. Біз тамақыға яқтайлы.
0: Қадірлік достар, яқында алымлар яна 630 қыл қызғыт сері қыранлық сәуізінің ген ғұрпысын тәртіпін өлтек шықты. Чечекләшті кечіктірдіған ген. Сәуізі болыпмы қызғыт сері қыранлық сәуізінің тәркепеді көп мақтарды каротин бар. Каротин көз кеселіктерге ғырыптар болыш қайпыны төәлі тішке пайдалық. Қызғыт сері қыранлық сәуізі витамин А-ның әң асасық өсімлік мәнбәсі. Алымлар көп қыл қызғыт сері қыранлық сәуізлерге қарта тәкшіріш еліп беріп, оланың ішедеке чечекләш білән мұнасәтлік нұрғын гелланың чечекләшіні кечіктүрішке қатнышлығалықыны байқаған. Чечекләш сәуізінің оқ елтізі, яны біз істимал қылдыған қысмының яғашлешіп кетішіне кәлтіріп шықырды. Оны істимал қылышқа болмайды. Рәң білән мұнасәтлік генінің өзгіріші. Сәуізінің рәңге үш қыл ген білән мұнасәтлік. Вай ген болса, яу сәуізі елтізінің ақ рәңдің қызғыт сері қыранлық өзгірішіне. Пей ген яу сәуізі елтізінің сиянедің топланыш сәуәбідің сөзінің рәңге өзгірішіне кәлтіріп шықырды. О ар ген болса, яу сәуізі өзгірісідіке хироматин, яны тәркебеді пигмент болған өзгірі әзасының бір кішіні ғыдықлайды. Көп қыл қызғыт сері қыранлық сәуізлерін етіштіріш. Еңі тәтқиқатлар яна еңі дәліл ұспатла білән тәмілді. Яуы сәуізіні сүнне теріш әң бұрын 9-ші яки 10-ші әсірді Асияның отыр қысмы вә ғарбы қысмыды барлықы келген. Сөзінің ранлық сәуізі білән серіқ ранлық сәуізі дәсләпті отыр Асияды көп көрілген.

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқы еш беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұлары құлақ салғайсыла. 15 яшлық өсмір токсик ілетменіп, қайды қылап тоқтылған тракторның арқысығы соқылды. 34 грамм алтын зыбызынет оғырланды. Қатнаш хадисі жауапкарлықы, әқтіліп төлем жауапкарлықығы бара вәрәмәз. Әр несіге лотария белті сетіп алды. Дәва қылынғандың кейін, лотария белті докынының қануңғы қылап қылғалықыны етті. Тәрбиелеш аппаратының оқытқытсы мәктәп кікірішіні вакалттан бежіріп берішіні бағаны қылып, 290 мүн вендің артық пұлыны алдап еліп алды. Дәнекіна, бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Дәва қылынғаннан кейін лотерея билеті дүкенінің қанун қылаптық қылғанлығын айтты. Төмендегі дәлел мысалы диқтыңлады болсын.

Әр несиге лотария билеті сетіп алды. Дәва қылынғандың кейін лотария билеті дүкінінің қанунғы қылаплық қылғалықыны әйтті. Лотария билеті сетіп еліш әсліде бір көңіл ічіш пағалиді. Әмі бәзілер лотария билетіні несиге сетіп еліш сәбәбідің мажыра тоқдырып, қанунның қызыл сызықығы тәйді. Yaqında Dörbülcü Nailik Xalq Sot Məhkəməsi bir lotariya bileti sitiş, sitiviliş toxtami macerası dilosunu sot qılıb, kən lotariya sitivalğıcılarğa agahlandırış signalı bərdi. Şifa Milli

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым. Ішіні мәнке қаным бөчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолтан дейді. Тамашығылар, мәстанылырым мені алқышылайды. Әмі мен қаным бөчі баштап жүрішінің сәнәт сағасыдекі әң мұйым дәсмай әмішкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық әкіл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайдегі чүлікі йоқ дейшуді.
0: Аран 100 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
3: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім ұчырайды.
4: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандан кейін болса, әсілдігінің нәтижесізшілік кемейді.
1: Бәдінімізде нәчі триллион үйдейір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
5: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрсетуді.
1: Бірәр ішіланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
0: Әмі әрзейді. Үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бейжер олды, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
7: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
5: Мұқапат полы тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
8: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өтті атыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.10% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
5: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірің. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Сүйімді радио тыңдаушылар, программамызды дамлаштырып жатырмыз. Балық тұтқышқа ерісмен бір бабай күнделік әдеті бойынша дария бойында балық тұтып жатқан екен. Тосаттан бір бала пайда болды. Бабайдың суветіндегі балықтарға қарап шындық деп

Сөйімдік радионың үш достылар программымызын дамлаштыру ғатымыз. Әмі әйленгі мәлім, мұшу кән қорсақ, есіл пәзелетлік кішіләні әміміз яқшы көріміз. Бұқылды кішілә біздің амырақтықымызды қозғайды. Кән қорсақлық әң гүзел пәзелетті. Башқылағы кән қорсақлық білен муамелі қылдыған кішілә шәқсиетсіз, мәрдане, али жанап кішілә есаптылды. Ұла мәсілләге башқыланың мейданды тұрып ойлашыны, өзіні башқыланың орнығы қойып тұрып ойлашыны біледі. Тұрмышта әр вақыт мәсілләні башқыланың мейданыды тұрып ойлыған вақытта, башқыла білен өзі отырсыдық пәріқні білгенде, башқыланың кәмчілікі вә сәвәлікіге тақат қығанда, өзінің пайды зейіні бәк еғірлап кетмегенде, башқыланың ноқсалларыны түзішкі ярдан бәгенде, башқыла білен болған мұнасыветіні текімі яқшылығылы болуды. Оның әксі болғанды чо? Яны өзіні ойлығанда, шәқсиетшілік қығанда, кән қорсақ болғыл болмайды. Кән қорсақлық башқылағымы тәсір қылыды. Кән қорсақ болуш ең дайын гүзел пәзілі. Кән қорсақлық қылыш, әргіз бұ иғызымыздегі кән қорсақлық қылыш боп қанмасылығы керек. Біз әмілі ішпадымыз, әркетіміз арқылық тұрмышта кән қорсақ болушымыз керек. Мәне үқұрда кән қорсақлық болуш әқыдегі гүзел тәвсиелеріміз ұзырыңлады болды. Әмді гүзел күйлерімізді дауымлаштырымыз, қенім әрәмәді.

Сөйімлік тосла, программымызды алмаштыру атымыз. Шындак деп айталаймыз ки, бұл тұрмышта мәғлубият мұ, мұапақият мұ, таңлы мәжіп тұрды. Шоу біз әр қандақ мәселеге, чоқым бірнің ішкегі бөлініші бұй үші муамелі қылышыны білішіміз керек. Әр қандақ іштен мәғлуб бұл үштін қорқмасықымыз керек. Чүнке мәғлубият қалбінің анысы. Чүнке бұның да сіз башқыланы тоғыр түшініш имканетігі егі бұл алайсыз. Тұрмышта сәт көрімсіз нәрселердің қорқма. Чүнке шула боғалықы күшін сіз гүзәлікні есқыл алайдыған болсыз. Тұрмышта пұлсыз қылыштың қорқма. Чүнке ирадыңызны әң яқшы таулайдыған пұрсәт әні шу. Оның сіз үміт қығандек, көңіліңіздікідек адам болмай қылыштың қорқма. Чүнке сіздің ұмы башқыланың үміт қығандек адам болып кетшіңіз натай. Тәңкіптің қорқма, чүнке адам бәзіде басма құдық қоқшып қалыды. Басма құдықтың су шықпығындек, тәңкіптің бәзіде бесім ролын ойнайды. Балларыңыздың ойнап, өйіні қалайым қанқылы етішінің қорқма, чүнке балылық дәуір бәкмі қысқа. Өй ішілеріні қып түгетен мәсіктің қорқма, чүнке оны мәңгі қып түгет келіп болмайды. Башқыларының сізіне яқшы көрі мәсіктің қорқма, пәкат оның сізіне яқшы көрі мәгәлігедің әпсіндіп қойу. Тұрмышта бәқсіздіктен қорқма, чүнке бүгіннің бұл соғысы да әді сақлап тұрғыны дек, бәқсіздік тұмалары тарқылышыға бәқт ғындысы етіліші мүмкін. Башқыланың сізге іштарлық қылышыдан қорқма, чүнке башқыланың хаталықы білен өзіңізді әйіпләш тоғырамез. Имталладың өтен мәсіктен қорқма, тәйярлықыңыздың пұқты мәсіктен қорқма. Чоқым тәйярлықыны пұқты қылы. Чырайыңызғы қорық түшіштен қорқма, О, елланың соғысы. Юзіңізге қорық түсін ке, қалбыңызге түсімісін. Әр қандақ ішінің яқшы тәрпін ойла. Әндіше қорқыныш қалбыңызды елі ғамысын. Әр вақыт ән гүзел кейпият сізден болсын. Кейпиятыңыздың текімі гүзел болу үшін гүзел күйлеріміз давамлық яңрайды қенім әрәді.

0: қарны, өзіге текімі ішінілген позиция білін, Джонгоның өзгіріші вән Джонго ройыға әң вәкілі қылалайдыған темылан талап, бәді жәттін іпаділіп, дүния түшінідіған текімі көп Джонхуа мәдәнейті образын яртып, Джонгоны тірішіп жаллық көп тәрептін намайан қылып, инсаният тәғдірі ортақ гәудісі бәрпақылышқы түрітгі болуш үшін еңі сәйіп пүтіш керек. Әдәбият сәннәтнің милләт алахидлики бір милләтнің мәдениетні тонуш дәрейдісін ішпадылайды. Кән әдәбият сәннәт қызметчілері Джонхуа мәдәнейті мейданды чың тұрып, дүниядекі әр қайсы дөләтләдекі әдіп сәннәткарла білін алақы қылыш керек. Millet xaslıqı ige sennet mezmuni ve şeklini beyitişge ehmiyet berip, milletnin xalıq edebiyat sennet en ensigi varızlı kılıp ve onu evic aldırıp, uslup ikim, şekil nuskullarını beyitip, dünya edebiyat sennet sahesi de Jongo salapti, Jongo kıyapitini inik tikleş gerek. 5. Kan edebiyat sennet hizmetçilerinin doğru yolda çıng turup, ve onu evc aldırıp, əxlaqdı mı, sənnətdi mı, kamalətki yetişki intiliş davamıda kişilik hayat qiməti yardışını ümit qilimən. Əvəz sağlam bolsa, til güzel boludu. Qayə yüksək bolsa, til ötkür boludu. İradə uluq var bolsa, idiyə terən boludu. Ədəbiyyat sənnət kişilərini doğru keyfiyyat bilən tərbiyyələş məsuliyyətini üstü qalğan. Кән әдәбият сәннәт қызметчілері өзінің әхлақ сапасы, жәмиетке образыны әсәрінің іждімайы үнім білен бірлік келтіріп, сәннәт ғайысыды чың тұрып, әхлақты му, сәннәтті му камалетке етішке интіліп, тірішіп, али жанап әхлақ пәзіліті вә тілі гүзел, мәзмұны сәрхіл әсәрлері арқылық, тарықта тоғры кейпият қалдырышы, кішілі арысыда, Güzel əxlaqını əvci aldırışı, özgü pax nam qaldırışı gerək. Əxlaq arqılıq Adəm tərbiyləydi qalla, aval özünü tərbiyləyişi şərt. Ruhnı tavlap, ulnı çınıtıdı qalla, aval özünü tavlışı şərt. Tarıxnın uzaq eqını da qımmetini yoqatmay gəlgən aşu nadir əsərlənin həmmisi də, ədiblə, sənnətkarlanın qəlib dünyası bilən biliminin bağlanışı. Əxlaqı bilən talantının yuğurlışı, kişilik pəziləti bilən sənnət əxlaqının birlişi əks ətkən boludu. Cəmiyyətki paydılıq əsərdən yüzlərçi bolsumu köplük qılmaz. Cəmiyyətki paydısız əsərdən bir parçı bolsumu azlıq qılmaz digən ənişu. Ədəbiyyat sənnət icadiyyəti, cəpalıq icadiyyə xizmət. Yüksək bədii səviyyə yitildiriş, onca asan işəməz. Бұның үшін бүтін ой пікірні мәркезләштүрішке, кечіні күндізгі ұлап әжір сыңдүрішке, бош ашмай тұрыш қытор келуді. Әгер асан елді меніп, тез бүткізішке алдырап, құрық намата қоғылышып, бір кечіділа нам чықырыш қиялды болып, бір кечіділа бейіп кетішінің койды болса, ақыр беріп, әмідің құрық қалуды. Әдәбият сәннәт амы бапыл үш керек. Lekin tetiqsiz, pəz, çakını bolsa qətti bolmaydı. Ədəbiyyat sənnət turmuşqı yıqın bol iş gerək. Lekin naçar keypiyyatının payda qılğucisi, əgəş küçüsi, tərqib qılğucisiga aylınıp qalsı qətti bolmaydı. Ədəbiyyat sənnətdə yenilik yartış gerək. Lekin acayip, qarayip, çəkdin aşqan nərslərini kötürüp çıxışqı qətti bolmaydı. Ədəbiyyat sənnətdə үнім асыл қылыш керек. Лекен пұлының койды болышқа, базарының құлы боп келішқы қәттей болмайды. Ижадиятті әжірі мехнет күтайыныш, рол илішта әмәлі күш күтайыныш, образда яртыш күтайыныш, үнімді сүпәт күтайыныш, нам атақта әқлақ вә мағарет күтайыныш керек. Чакына қызықчылық, чеки йоқ өзбешімчілік, Дикетні тартыш тәмәсідікі көңін ічіш, югенсіз хавайы хәвәсінің әдәбіят сәннәткен нұрғын зиыны бар ке, қылчымы пайдысы йоқ. Кән әдәбіят сәннәт қызметчілері сәннәткі болған өрметі вән кәсіпі болған сәмімейтіні сақлап, әқиқи күш сәріп қылышы, әқиқи мағарат етілдіріші, әқиқи намқазын іші керек. Әдәбіят сәннәт қызметчілерінің тәрбиелініші ұланың шәқси ішіләмәс. Әдәбіят сәннәт сахәсідікі стылының яқшы яман болышы пүткіл мәдәниет сахәсіге, әтта ижтимаи турмуш экологиясыға тәсір көрістуді. Әдіплә сәннәткарла ижтимаи тәсір күшке еге. Ұланың әрбір іш әркіті жәмиетте тәсір пайда қылыды. Көпчілік өзінің жәмиетке тәсірні қадірләп, әсәрнің ижтимаи өніміні әстайдыл кәскін ойлыш керек. Бір әдәбият сәннәт қызметісінің әхлақ пәзіліті дұрыс болмыса, халық қобыл қылмайды, дәвір мұ қобыл қылмайды. Ізітіні сақлымыса, өрметке ерішелмейді. Кән әдәбият сәннәт қызметчілері сүпәтке, ұслупқа, мәсулетке әхмет беріп, қанунға аңлық рая қылып, аммиви тәртіп вә яқшы өріп адетке әмәл қылып, пұл пәрәслік, рахат пәрәслік, чекілін ашқан шәқсиетчілікні аңлық тосып, дұрыс адам болышы, пак іш қылышы керек. Ғазап білен, омиімен қабих залымлаға, қалы болып баш егімен сәби балылаға дейдіған рух білен, чиллық, яқшылық, гүзәллікні мәдхиялаш, сақтылық, яманлық, рәзілікні қамчылаш керек. Актив күшінің тәсвірләшке, мәдхиялашке жүрәт қылып, мәрдане, очық йорық болыш керек. Рәзіл ішланы әйіпләшке, тәнқытләшке жүрәт қылып, әққаниет yolu да пидакар болыш, тәктіт алды да тіз пікмәслік керек. Кәсіп үстілі, сәннәт әхлақыны әуіж алдырып, әдәбият сәннәт сахәсінің яқшы іждімайы образын тұрғызып, өзіні өрмәтләйдіған, өзіні сөйдіған, өзара өгінідіған, өзара өрнәк алыдыған, мойты сап кәсіп кәйпіяты ярдыш керек.
1: Өрмәтік радио алғычылар. Біз бүгінгі үгініш программымызда Башуджи Си Цзиньпиннің 2021-й 12-й айының 14-й күні Джонгу Әдәбият Сәнәтчілер Бірләшмісінің мәмлекетлік 11-й құрылтый, Джонгу Язғычылар Джәмиетінің мәмлекетлік 10-й құрылтыйның ечіліш мұрасымыды қылған, Джонгу Әдәбият Сәнәтінің еңі кейпиятыны намаян қылып, Джонгуа мәдәнетінің еңі шан-шөхретін яртыш керек намық сөзінің бір қысымына аңлаттық.

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштікі әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсығы езілған отлық қатлар есіңізді ма? Өмірімде башқы тілекім йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышының арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқан екен, партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білен шуғылыны мән.
2: 1922 yılı Avrupa'da оқыватқан жуды партияға кіріш арзусыны маны мүшін тақшып адылген.
1: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір әң ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қаршы тұрышты чын тұрған. Япон басқыншыларға қаршы ұрышны адақчы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, хәлқыра әхмиетке иге партия. Мән нұрғын яшлағы оқшаш, Özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob g'alaba qilolmaydi. Namratlar qat ko'tarolmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo kuruş. Komünizmle emelge aşırış için küreş kılımın.
2: 1946 yılı Yaş Cao Yulu partiyeye kırış ıltımasını Manu Muş'un da kıyasın.
1: Yaş komünist aldı da şota. Bek muhicil piş kadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş. At salmısa beygide okşaş. Set emes mu komünist ataş.
2: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajanlanğan halda muşu şiirni yazğan. Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushunda va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tliq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Екіні мойан ол елдіштің толы күмалындыған боп қаған еді. Герча елдішінің тұтамғы чықыдәк бірі ішіні байқы еміған босымы, әмеші оны көзітіп, пайлап, күмалынып да жүрәтті. Ондақта, оның елдіші растылы оныңғы юз келемегедәк бірі ішқыған мұды. Бұның қызықсыңыз, дектаңыз бүгінгі программыз орнаштырлыған Амина Өмәрнің кесел намлық екайысты болсын.

Рукия буламду, яки башка бирси буламду, неме карым? Хап, буланын чашларын юлмайдыган болсам, колорумнун карбат карык катык тегиштен чөчүп уйгунуп кеттим. Дамалыкка эсимге келемей, бирдем яттым. Андан баш тарапымды салаштырып жүрүп, телефонумду колумга алдым. Почагда кеч саат 2:00 ашкан эди. Атрапмага айланып кардым. Эстиги ятак тетипти мен. Баятынкы түшүмдү эслеп, ачыктан титиреп кеттим. Кара буни. Мен үйдүн айрылыгы нече күн бола болмайла, үйгө яны бир хотонду экирип, яны техи карышып отуруп кеткен үчүн. Аялынын 6-жы сөзгүсүн алдын сезиди. Бек туура чыкты дейди экен. Демек, ойлаганча өз кыялымдын тогурлугуна өзүм ишендим. Ойлаганча ачыктан кесилип, алемден бугулуп кеттим. Унунга телефон урмакчы болуп, титирген колдорумда кунуткаланы бесип, улуш кунуксыга келгенде токтоп калдым. Токта. Немиш кышапы берип, уклап жаткан еланы чөчүп кетекмен. Нак үстүдөн түшүп, еланын бешидли янжып кетиш керек. Кени, атып баксынчу. Әләмлік ачық ияланың үскенчісті толғынып, таңның қандық күті ағалықанды өзім білімен. Әдісі таң әмділәтін үйорышыға, көріпі башлығымыз алымның ятағының ішегіні чекіп, баламның ағырып қағалықын еттім. Бұ едікі ішмі асасын түгеп қаған. Бүгін түшті қайта әлемекен деп тұраттық. Мәйләмсі, сіз алдым маңғаш тұрым, дейді алым. Бірақ машина ба? Мен алдырап жауап бергеч менип кеттим. Таксиге чыккандан кийин ачыгым, алемлерим эч бесилмеди.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шөріні программасы. Мән риясәді достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз бүгінгі программыз орнаштырылған Амина Өмәрінің кесел намлық екайысты болсын.

Шопырға пұлны қанчы тез бәйген болсам, машины ішігіні шүнчі тез яптым. Нәтчі қадамны бір іліп, өйге қарап маңдым. Бина алдыда тазлық іштісінің сүпіргесіге бұтылышып, екіліп түшкілі тазлық алды. Төтінші қабатке шыққан денкен, ауаз шыққан маслықы тұрышып, футымның үші дәсіп маңдым. Ішікі ашқышыны пән білән селіп, ішікіні шүнчілік тез сүрәтті аштым. Үй іші жим-жит. Айғыны сілкіп чөрбәттім де, әмі үйләге бір-бірден кіріп шықтым. Үй рәтлік, әм пакыз тазыланған. Әмі адам жоқ еді. Ғалиді іш. Ола нә кеткен ду. Бірден көңілімге бір гуман ләппеді сайы ташлап өтті. Тоқта, о қачан бір үй тазылап баққан. Бүгін әже пакызға тұтып кетіп та. Сады бір кеп ба. Үйіні тазылап, ізіні жоқ қатқан кеп. Мені бос жағылап қапты да. Базырлы тапынан ғой іздеген. Әтрапқа тез-тез көз жүгірткенімде, жайымды бір пекір бәттім. Әхлат қалтысы. Тоғыра. Мұшындақ бір күні күтіп, Әхлат қалтыларының мұ, башқыланың кегі оқшымайдығыны ішләткен оқшаймен. Тазлық іштісі кетіп қаға мұды. Дәрхал пәске жүгірдім. Қол арвысып ке Әхлатләні малтылап атқалықымды көріп, қошны бинаның алдын тазылап атқан тазлық іштісі вақырғанынша енімгі жүгіріп келді. Үзгім жоқтырды. Әхлатлан шығып кеткен оқшайды деп іздаватты мен. Дедім мен оныңға. О, кепімді аңлап, артық кепқан маймаңа ярдамләшті. Таптым. Біздің ойының алайды Әхлат қалдысы көз алдымды пайда болғаны да, гүәрді болғандай қош боп кеттім. Тазлық іштісі Әхлат қалдысының ағзын ечіп, қолыдегі еншіке таяқны маңы тұтқызды. Шындақлы иләштірушімге әтірен неппіз іштан байпақ таяқы ілініп шықты. Мауын ұмысызлық не? Үйімге келіп, бұл бір немісін ташлап қойғыдай боптымы тегі? Ачықтан түтірәшке башылдым.

خوشنم بو یرنی بلواتسیز تویخسیز چکان بو اوازن چوچیب گتدم ینمدا کوکتات سیلنگان بر سولیو خالدنی کتیرگنیچه خوشنم گل نور تراتدی ها من شو اوزوگومنی تاپالمایواتدم من اونی کوریب نیمیش قدر اتودوقلاب قالدم ها نای چوشیب قالغاندو گلنور جدیلشکندک بولوب خالتیغی ایمیشتی таяқы елінішіп қалған іштен байпақны көріп, неміндір бір нәсілің күмін қығандек текімі бәкірәк еңішді. Андың жәзімләштіргендек кәскен ағаңда, «Хошнам, бұл бізнің ойының әқілді кен», деді. «Неме, сіләнің?» «Бұй ет нем қылуат сілә?» Тоныш авасын аңлап, бешінің шындақ көтіріп, әқлет қалдысыны көтіріп келіватқан мұратны көріп, дәсіліп ұдықып кеттім. اما تیزل ازم نو انشو ولدم. سیز نه دیدنیز؟ دیدم گمان آرلاش اونونگا قارغنیم چه. ابلسکام لانه گیده. ابلسکام؟ اونوندن کزم نو ازمه ایتروب سوردم. امسی بالا چو؟ بالا اخشم چون ایدو قاغن. اتیگن بالانه اپکیل بالای دیب درسم ابلسکام تیلفون کپ چاکردی. Шуланың кеді әбірдәм ұлтырып қалдық, дейді Мұрат. Андың суалыны қайтылады. Сілі әқлатты неміз дәвады сілі? Алтын ола жүтіп кәтмегенді? Тұғыра, алтын жүтті. Сәлеме үзікіңіз дәвадыды, дейді Күннұр. Үзік? Мұрат маңы текелді. Мұраттың сөзі рас мұды? Байы алдырашылықта, Ишкенде қаватта Аблис Камланың ішеге алдады қойылған әқлат қалтысыға дейқат қамынды мекені. Чақмақ тезлігі де шындақ ойлашқы үлгірдім. Мұратның көзлердің күмаларымға жауап тапмақыны үздеген көзлерім, оның «Расма? Раслы үзігіңізді үздеп атам сіз?» деген суалла төкіліп тұрған өткір қары көзлері алды да сәл тәмдірек қалды. Үзігіңіз неге мен татмықсап қойдым. Дейді Мұрат, нәтші тынықлық жемжетіқтен кейін салмақ тәліп бұзды. Өйге кіргенден кейін Мұрат ені маңы текелді. Растылы үзік іздедіңіз ма? Оны, ешірін назарат қылышларымны, оныңғы қанчы біліндірмей дегенін білем мұ? Қазандығы тамақының ұспосыны чықалмай пүшіріш мүмкен мұ? О, бұл қылақларымға бәзді күліп, бәзді түшендіріп үйретті. Қарсам, бүгін қапақлары рәсмей түрліп кетіп ататты. Жауап бәмедім. О, маңа бір хаза текеліп тұрған денкен, өзіні зорғы бейсіп алған дәк чоң бір тәнівәтті дә, алдымдың йоған-йоған чамдап өтіп, ішікіні жаңы дейіп өтіп чықып кетті. Сәл чектін ашырветті мұқандақ. Ма Гүлнұр деген хотыны деймін. Мән талап азардың шүнчі талап сейті ваған әқлат қалтысығы оқшаш қалтыны амысы мұ, жаханды башқы қалты чықмасы мұ? Тазы бір іш болды дә. Қадәрлік достым, аңлаватқыныңыз Мәркіз Қалық Радио Станцының радио жорыны программысы. Мән Риас әжі достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз бүгінгі программыз орнаштырлыған Амина Өмәрінің кесел намлық екайысты болсын. Құрға

0: ярдам беришти ки муим бир кадам. Булупму психикалык маселе пайда болгон балдарга нисбетен айтканда, эгер ата-аналар янылы токтомай бесим ишилтип, ташвишиниш кайфиятыны балыга жеткизсе, баланы бүтүнлөй каршы тарапка кыстап, доктурунун дабалышыга кыйынчылык элеп келиши мүмкүн. Жанлы эле мындай деди. Өгүнүштү кыйынлаш амбулаториясына келген ата-аналарынын бир кысмы натыйжасын жогору көтөрүлгөн, көтөрүлмөгөнлүгүнө карап дабалаш үнүмүн баалайды. Lekin amaliyoti bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchi, g'ururi, kishilik aloq iqtidorining yuqori ko'tarilishi baholashning muhim o'lchami. Ota-onalarning ro'yolati bir qadar yaxshi bo'lsa, bolalarning oqibati yaxshi bo'ladi. Ota-onalar bak andish qildig'ini, bolalar do'ri ishlatgan taqdirdami, unumi ancha yaxshi bo'lmasdi.
1: Birodar, siz bu bexatarlik qolpog'ini nemish kiya olmay toksiklik qesib qo'ysangiz.
2: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
1: Bu bexatarlik uchun emasmi?
2: Эк аварчылык экен деп чү. Чечимне байыл ясап кантем. Буну кейсем чечимне бес бузуйту экен.
1: Эй, чач ар канч печат болсумо, вакка чыкканды башны когдой алмайды. Амма бехатерлик калтыкка алтылык пайтта сизни ажаллык захымда саклап калды эмесмо? Ойлоп бекме, кайсы бекрек аварчылык?
2: Туура, бехатерлик муйум. Токсикрет менгенде калпак кейишине адат кылсак болгудек. Бир жакшы адат көпөйсө, бир чоң юшурун хаупни азайтуду.
3: Toksiklik mingende bexatarlik kalpıkını doğru kiyibilin. Bexatarlik kalpıkı sizin koğdaydı.
0: Qadirlik dostlar, muzika adamın çömeğisiga ve adamın kayfiyatiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Olimlar ko'p yil tadqiq qilish orqali yuqorqi masalaga qarata dastlabki qadamni tushunishga ega bo'ldi. Muzika o'ng mingini ochdi. Menga o'ng minga va so'l mingidan iborat 2 minga yarim shartdan tarkib topgan bo'lib, bu 2 mingining aniq ish taqsimoti bor. Сол миңа асаслыгы тил, анализ, логика катарлык ықтыдарлагы мәсул. Оң миңа музыка кубул кылыш мәркезге эге булып, асаслыгы бейвасты сезим, музыка, рәсим сизиш катарлык образлык тапекругы мәсул. Оң сол 2 миңа ерим шарны туташтырдыгыны кадактан. Нерви илмий алымларының тадқиқатыдан байқылышча, музыка үгініш оң миңының ичилишни паал илгири сүріп, оң сол миңы арасыдагы багылнышны күчейтер экен. Ондақта неме үчүн шундай болады? Чөнки музыкадан ибарат санат ижадияты асаслыгы оң миңыдан келеди. Музыка ижат кылыш ва музыкадан озурлануш миңыда зор мактарда а миңы долкуны пайда кылады. Бу а миңы долкуны адамның зор мактарда эндорфин ажыртып чыгарышын илгири сүрөт. Эндорфиннің ажырылып чықшы чоң меңінің ішілтіліш частотысыны зор дәрежеде юқыры көтіріп, оң сол меңінің өзіра хәмкарлық ебе пікір алмаштырышыны ілгірі сұрыды. Шу сәбді, оң меңіні ічеш вә әқли иқтыдарына ашырыш мәқсі кеткел болады. Музыка чоң меңінің керішіні кетшік тұрды. Жүнгі бәлі Академиясы психика тәтқиқат орнының бір түрлік тәтқиқатының байқылышча, музыка чоң меңінің керішіні кетшік тұрды екен. Бұл тәтқиқатқа музыка қызметі білән шұғылданған 25 нәпәр яшанған кіші, 25 нәпәр адетке яшанған кіші вә 25 нәпәр яш құбыл қаланған. Музыка қызметі білән шұғылданған яшанғанлар болса, яш вақтыдың башлап чалғу яки нақшы музыка өгенген. 30 елдің артық музыка мәшқы қылған, әнді Yaqinki 3 yildimi davomlik mashq qilgan. Odatki yashanganlar va yoshlarning bo'lsa, musiqa mashq qilganiga texi 2 yilmi bo'lmagan. Tadqiqotga qatnashuvchilar magnetlik rezonansi sasvabi orqali shovqin muhitni ko'rish va anglashni farqlandirish vazifasini tamomlagan. Natijada bayqilishcha, musiqa xizmati bilan shug'ullangan yashanganlarning bo'g'imlarni farqlandirish iqtidori yoshlarningkiga o'xshash bo'lib, odatki yashanganlardan ustun turgan. Bu tajriba shuni isbotladiki, musiqa mashqi yashanganlarning shovqin so'ran muhitda Авазны парықландырыш ықтыдарына ашырып, чоң меңізіне техімі өткірләштірген. Меңа ген кемтіктіке музыка талант егілер не етіш тұрды. Күнділік тұрмышта біз дайым бәзі кішілерінің әқли ықтыдары төмен босымы, лекен кішін айран қалдырдыған музыка таланттығы егішкәлікіні байқаймыз. Тәтқиқатлардың байқылышча, бұл қылады есе меңі генінің йоқылышы білән мұнасат еткен. Велиямыз жиғынды кеселік аламеті бір қыл аз ұшырайдыған туғымы ген кәмлік кесілі болып, бұл кеселге ғырыптар болғалар туғылған вақтыдыла чоң меңісті 20 тал ген кәм болуды. Оланың әқіл бөлінмісін өттірші сәвесі аран 60 болып, адетке кішілерінің нәзірді зехні ажыз есаплынды. Лекен, бұл кеселге ғырыптар болған нұрғын беймардың музыкығы болған қызғылықы найт йоқыр болуды. Илми тәтқиқатлардың мәлім болышча, Велиямыз жиғынды кеселік аламетіге ғырыптар болғалар музыка аңылғанда чоң меңісінің жалыныш районы, Normal adamlarnikidan zo'r darajada ishib ketar ekan. Shunga musiqaga bo'lgan sezgirligi teximi yo'qorlab, oson hayajonlandi ekan. Musiqa kayfiyatni yaxshilaydi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, musiqa cho'ng menga ta'sir ko'rsatish orqali kishilarning kayfiyatini o'zgartiradi ekan. Kishilar o'zi yaxshi ko'rgan musiqani anglaganda, cho'ng menga dopamin va endorfin qatorli xoshallik gormonlarini quyib berib, kishilarni xoshal qiladi va qanoatlantiradi. Bundan boshqa

керек. Дәріс вақтыда тамамланмады му? Нәрсіләні қалаймықан қойды му? Телефон ойнаған вақыт бәк ұзын болып кетті му? Неміш болса, шу іш үстіді тоқтылып, алды білән зәдиетлік ноқтының тәйәрдішкәлігіні тепіш керек. Кәйпиетіні баш құрышқы майыр атанлар, мәсілілеріні көрістіп берді ол әмді түз-түш тәліпін еніп отырғы қойды. Әлбәтте, бұл жарияның тініш баян қылынышы яке авазының йоқырырақ, интонацияның иғырақ болышы мойым алқамыз. Мойымы, пилмотты оқы тұтқандак мәқсәсізлі қалайым қан ұжым көттіш. Мән оныңғы дәрісі өтіш үшін нұрғын пұл қажылдым. Ол немешкі минеттар болмайды. Вапасыз, веждансыз. Мән кем үшін жапаты арқылатым мән? Пәкәт бір жүп байпақны қалаймы қан ташылап, ян телефоны 10 минут артық ойнығын үшін мұшындақ болғанда, оян ойлап, бұян ойлап, бүтін ғаятыдың ғымалынып қалған әхвалыны көз берілді. Мән немішкі бұ балыны тоғымен деген ойлығандың көрі, өзді, менің мәқістім немі мәсілін әлқылы ештеп көпірек сұрған тұзып. Маған қандақ нәтижі керек? Өзінің немі үшін ашықылынғалықын еніқ білгенділа, аңдың кәпиетін яқшы башқұрғылы болуды. Кәпиетін пәсәйтішінің еңі бір өнімді күсулі алмаштырыш. Біз дайым чақ-чақ қылып, ашықыны біз үшін пұл қажылап қойдуым дейміз. Бұ әмілетті бір қыл әрекет арқылық кәпиетін алмаштырыш сұлы. Көңіліңіз ерім болғанда, кәпиетіңізді тәңшеп, мұйт алмаштырып беқын. Мәйлі мал сетіп елін, саяат қылын, досырыңыз білән көрішін, яке ішіңіз пұшқан жайдын айрылып, сыртқы чықып, айынып кетін, начар кәпиетінің энергия мәйданын алмаштырып, өзіңізді қошал қылдыған ішіланы қылып, диқтыңызды бұрысыңыз, кәпиетіңіздің өнімлік өзгеркілі болуды. Бір қысым ақтып сөзлі білән өзігі тәсәлі беріш мұ бәк әсқатуды. О босымы зөререйді ең ә әрзімейді. Мәйлі тұрмышта ақиқи адамларғы езілен сон, яке торда, тордашлағы езілен сон, оқшаш болмаған пікір. Ғалит сөз әркетлі, елуқан ғалит ішіланы бұ ішке ашқош асас ижәтін әл қылалайды. Әр бір адамның шпадылген әмі нәрсі өзің тұрмыш арқы көрінішін асас қалуды. Біздің есиятымыз, пікіріміз оқшаш болмайды. Лекін көп аллада кән қорсақ болышқа әрзейді. Ажит йоқ, әрзімейді. Өтіп кеткелі болыдығалардың құл өзіш, бәрдашық берәлінгелердің үн-түнсіз айрылыш, қайта кіршіп қалмасылық керек. Оның басқан нұрғын кішілер музик аңлаш, өксегілік әркет қылыш, джим олтырып чонқұр қиялғы чөкіш арқылық кәйпиятын өзгертуді. Бұланың әм сынайды яқшы ұсолладыр. Мүкәммәл кәйпият йоқ. Пәкәт әр қайсының қас мәқпиетлікі бар. Мән үшін айтқанда хәткезіш ұсолы арқылық кәйпиятын яқшылаш әң өнімлік ұсолы есаплынды. Конкрет қылып айтқанда, өзінің қалбедегі тіл білән ішпәділеп бәргілі болмайдыған азап оқыбәт, тәшвеш, вәйімі, қиыншылықны езіп арқылық езіп шықыш керек. Бұл бір қыл үзіліңіш вәрәтләш. Кәйпият меңісі білән әхли меңі тұташтырылып, раваллаштырылды. Езік қалам үшіден еқіп шықып, еңі бір қетін меңгі қайтуды. Бұл кәйпият қатырысын өзгертіп езеш вә тәхірләш жәріянудыр. Өзжетлік фильм Стотисның давалаш жолыда психика докторы Фил Стотис өзін давалайдыған халқылық аяты күш пирамидасы модулын отырғы қойған. Әң төән қатлам, сіз білән бәдініңіздің мұнасеті болып, әрекет, емек ішмек вә ұйқу арқылық бәдініңізді тихімі яқшы әрекетләндіруді. Отыр қатлам кішілік мұнасуат, бір адам түшкілішіп кеткенде кішілік мұнасуат құды қияғы ямашқанды шылтыдыған ташмақ. Тұтқышқы оқшаш, сіздің қайтыдың тұрмышқа қайтырып келеді. Йоқыр қатлан болса, сіз білән өзіңіздің мұнасетті. Яғни, сіз чоқым өзіңіздің ешірін еңіңіз білән мұнасет орын түшіңіз керек. Бұның сыры езіқчілік. Стотис мұндақтайды. Бұ интайын сырлық іш, езіқчілік өзіңіз білән болған мұнасет нелгірі сұрды. Әгер сіз езішіні башлысыңыз, езіқ құды бір әйнек оқшайды. О, сізге аңсыз алды юзберген ішлан әкісет тұрды. Әгер сіз әр күні яссыңыз, өзіңіз білмейдіған ішлап бір-бірләп әкісет тұрды. Қаламны еліп езеш дегенлік, бұл әсліміге әстайдыл тікіліп қараш дегенлік тұр. Сөз ішілтіш, рәтләш, логик іздәш әріянада, бәлкім сіз елгірі ес қылмыған нәрсіләні байқышыңыз мүмкін. Сізіні азаплайдыған, яки бейарам қылған әсліміләді, аз-аздың еңі мәзмұн вә тәпәккүр пайда болуды. Психологларның мұйын бір көз қаршы шу ке, өзімізді бәлгілайдығыны өтмішті кәчірмішлі әмәз, бәлкі өзіміз кәчірмішкі атағылған мәнілі. Бұл қыл кәчірмішке берілген мәні, әмілеті езіс жерянда біз еңі бір қетім тәшәбіскарлық білән бәрпа қылынған. Әр бір қыл кәйпиетіне көрішке әрзейді. Бұл дүниады мүкәмәл адам вә мүкәмәл аят болмайды. Әр қандақ адамның ғазәпілініш, қайғұрыш, қорқуш, безар болуш, тәшвішініш пәйтілер болуды. Кәйпияттың қоқмасылық, оныңдың техні өзінің қачырмасылық, бәлкі кәйпияттың құбыл қылышын үгіні веліш, оның білі білі тұрыш керек. Ішіне тіршіп, өзінің аяты күшін ашырыштың башлап, яқшы бәдән механизмі, инақ кішілік мұнасет орын тұш, әмді өзінің ішке қысымы білен мұнасет орын тұш керек. Кәйпият етіп келгенде, өзге әң мас келдіған ұсылыны талап, қалып білән пікір алмаштырыш, кәйпиятты контрол қылыш, өзіні тәхлел қылыш, өзіні давалаш, әрбіріміздің өз бетілішедеке мұқарар жол.

Әр несиге лотария билеті сетіп алды. Дәва қылынғандан кейін лотария билеті дүкінінің қанунға хилафлық қылғанлығын айтты. Лотария билеті сетіп алыш әсілде бір көңіл ішіш пайлиеті. Әмма бәзілер лотария билетіні несиге сетіп алу себебінен мажра тудырып, қанунның қызыл сызығына тайды. Yaqında 4 jinoiylik xalq sot mahkamasi bir lotariya bileti setish setivilish to'xtami majrosi delosini sot qilib, keng lotariya setib olguvchilarga ogohlantirish signali berdi. Shefa millik 4 jinoiyisida bir paravonlik lotariya bileti do'koni ochilgan bo'lib, Van familik bu do'konning doimli xaridori edi. Berish kelish davomida ikkilan orasida do'stlik o'rnatildi. 2020 yili 9 ayda Van familik 3 gruppa numurni ko'ndigi pukib, ko'p somoliq do tikmakchi bo'ldi. Lekin qo'lidagi mablag' yetishmaganlikdan Shey familikka 12 ming yuan berib turishni aytib, 2021 yili 2 ayning 10 kunidan burun qaytirishga va'da berdi. Shey familik qo'shildi, ham 12 ming yuanni berib turdi. Mukofot e'lon qilingandan keyin Van familik sotib olgan notariya biletidan mukofot chiqmadi. Umidsizlangan Ван фамилик Шей фамиликке пақат 1000 юанны берді. Шынодан кейін Шей фамилик қалған қарызны көп қытым сөйлеген болсымы Ван фамилик іздел қайтырмыды. Бұйыл 4 айда Шей фамилик Ван фамилик үстіден сот мәккемесіге тәва қылып, 11 мың юан қарызны қайтырып берішіне тәләп қылды. Сот қылынған мәзгілді Ван фамилик өзін ақылап мұндақ деді. Лотария билетіні башқұрыш низамының 39 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Лотария билетіні тарқатқан аппарат, лотария билетіні сатқан аппарат, лотария билетіні несиеге сетеш яки инават усолы білен сатқан болса, малия тармиқи тижаратни тоқтытып тәртіпке селишқа буйруйду. Канунғы хилап тапавити болса, канунғы хилап тапавити мусадир қилинуду. Қошымча канунғы хилап тапавитинан 3 хасси бойча жариманы қойылуду. Бивасты мәсул болған башқұрғычы қадым вә башқа бивасты мәсул қадымларға қанун бойынша чары көрілуді. Жинайет шәкілләндіргенлер қанун бойынша жинайы жауапқарлыққа тартылуді. Ван фамилликның қарышча Шей фамилликның лотария билетіні несиеге сетіш қылмышы лотария билетіні башқұрыш низамыға қылап болып, ішкі тарапның соғдысы инабәтсіз чекен. Шынан білен білі Шей фамиллик оның досты болуы сүпті білен, O, hayacalınıp köp somuluk lotariya bileti sitib alganda nasihat kılmağaşka zor ziyan kelip çıkkan. Şuna qarzni toluq somuda qaytırışni xalımaydıken. Dilo paketinin inin işkallikini közdü tutup, ziddiyatni muvaffaq tügütip, dostlıqni əsige keltiriş üçün dilo becürgeci Saudiya davalaşqıcı iki tarafının maqulluqını alğandan keyin murasa qıldı. Dilo becürgeci Saudiya Van familikke qanunni düşendirip, davliyini aydınlaştırdı. Ван фамиликке Шей фамиликнің лотария билетіні несиеге сетіш қылмышының юқырқы бәлгілімеге хилап болсымы, лекен бу мадда башқұрыш характерлік мәжбурлаш характерлікі бәлгілімеге тәвә болғанлығы. Тоқтамның күшіге тәсір еткізудіған мәжбурлаш характерлікі бәлгілімі әмәстіки. Дилоғы четішлік лотария билеті сетіш-сетівеліш әркетінің қанунлық күшке иге икәлігі. Шуңа Ван фамиликнің өзіні басалмай, көп сомылық лотария билеті сетівеліш қылмышы үшін қарыз қайтырыш жауапқарлығыны үстіге еліші керектігіні әйтті. Шынан білен білі Шей фамиликке орын алмаштырып пікір үргізіп, тижарет жарияныда херидарларыны ақыланлық білен мадарығы қарап лотария билеті сетіп елішқа етекле шаққыда нәсіет қылды. Ахырда ішкі тарап мұраса келішімі хасыл қылды. Ван фамилик сотыла Шей фамиликке 8 мың юан қарыз болыны қайтырды.

тәрбиелеш аппаратының оқытқысы мәктәпке кірішіне вакалетен бежіріп берішіне бағаны қылып 490 миллиондан артық пұлыны алдап еліп алды. Яқында Үрімчі шәрлік отырхалық сот мәккемісі бір алзамчылық дилосыны сот қылып аяғылаштырды. Лиан фамилик Үрімчі шәрдіге мәлім тәрбиелеш аппаратының оқытқысы болып, торда қымар ойнашқа құмар болып қалғандың кейін, оның мәбләғ йочықы баған сірі чоңайып кетті. Кірімі мұқым болмағашқа, қымар қарзыны үстіге алалмай, алдамчылық қылыш яман ғарызыны көңдегі пүкті. Хызмет сәбәбідің Лиан фамилик шу жайдегі отыр башланғыш мәктәплерінің оқуычы қобыл қылыш сиясты вә мәктәпке кіріш тәртіпіні пішіқ білгешке, айлы баштықлары оның нишаны болып қалды. Немі үшін пұл тапшырған болсақ мы бала яналы мәктәпті оқи алмайды? 2023 жылы 12 айның 30 күні Лиан фамилик алдамчылыққа четішілік болғалық үшін оқушыларының айлы баштықы тәрпедің паш қылынды. Гуңан органы тәкшіргенден кейін Лиан фамилик тәкшіріп бір тіреп қылынғыча кепілгі берілді. Лекен о яналы қол үзмей, әксіце ілгіргі мәбләғ йочқыны толдырыш, шәхси істималыны қандырыш үшін давамлық алдамчылық қылды. Маңы ішінің, бұл мәнбә шәншілік болғашқа сізге әйттім. 2024-жылы 3-ci айдан 5-ci айғыча Лиан фамилик өзінің отыр башлангыш мәктәпләргә оқышқы кірішіні бежіри салайтының йоқлықыны енақ беліп тұрып, яныла сыртқы қарта ялғандың қолыда ішкі қысымдегі мәктәпке кіріш саны барлықыны, мұнасуәтке тайынып мәктәпке кіріш рәсмейтіні бежір әләйдіғалықыны әйтті. Тәрбиелеш аппаратыдегі оқытқычылық салайты білән Лиан фамилик ене 4 айлы башлықының ішәндісіге ерішіп, Cəmi 493 min 100 yuan iş beciriş xıracıdı aldı. Pul malını aldab ilə alğandın kiyin, Lian familik məktəb bilən udullaşdırış, məktəbki kırış yollarını ravallaşdırış dək işqandaq mahiyyəti xizmətini qanat yaydırmay, ahiri paş qılındı. Dilo yüzbərgəndin kiyin, qunan orqını ündüdarda paranlışış xatırısı, hesabat yötkəş ispatdı, bankının soğda ubrudı, hüccət, Қарыз қайтырыш келішімі әмді көптеген құвақшыларының құвақлық сөзі, зиянкештікі ұшырғычыларының баяны арқылық Лиан фамилікнің жинайет пакетіні инықлап чықты. Тәшүріш арқылық Лиан фамилікнің алдамчылық тапауытыны шәхси істималы, торды қымар ойнаш, қарыз қайтырышқы ішләткәлігі инықланды. 2025 yılı 12 ayda Ürümçi şehri Tianşan rayonlu Xalq Sot Məhkəməsi 1-ci sot hökümü çıxırıb, aldamçılıq cinayeti bilən Lian familikə müddətlik 8 illik qamaq cəzası verib, qoşumca 50 min yuan iştiraf qoyuş, onu ziyankəşlikə uçurğucularının ziyinini toluq somusu bilən tələb veriş, qanun boyunca onun dilo sadır qılğan yan telefonudun tötni musadır qılış doğrusu da hökum çıxardı. Кейін Лиан фамилик қайыл болмай, наразылық әрзі сұнды. Үрімчі шәрлік отыр халық сот мәккемесі 2-ci сотта мұнда қарыды. Лиан фамилик мағарып сахасыдегі кәсіпкар болу сүпті білән, отыр башланғыш мәктәплерге оқышқы кірішті, еқін әтіраптікілеріні имтихансыз қобыл қылыш сиястының елғы қойылғалықыны беліп тұрып, оқшаш түрдегі алдамчылық сәбәбідің мәжбұрлаш тәдбірі қолынылған әхвалда, яныла пакет ойдырып, башқаларының мал-мүлкіні алдап еріп алған. Субъектив яман мәқсісті енік.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионла байлық яраттыватым. Ішіні мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолпандайды, тамашығылар, мәстанылырым мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке, әң мұйым дәсмай әмішкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйін сансызлыған кішілер көңіл білдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмышның еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
3: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығылықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
4: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәчәсі жіліккені еді.
1: Бәдінімізді нәч тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытым парчылымды.
5: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрсетуді.
1: Бір әр ішіланы қылайлы, аят білән тәң үлгірілайлы.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.

Әсі үміт радион ұштасыла программымызын дамлаштыру атымыз. Бейлік тұтшықы ерісмен бір бовай күнділік адыты бойынша дәрия бойда бейлік тұтып атқан кен. Тосаттың бір балы пайда апты. Бовайның сүветедікі бейліклағы қарап шындақ депті. Бова, шүнші көп бейлік тұтыпсіз, карамет қармықыңыз ба кен. Сіз бейлік амырақ мы балам? Деп сорапты бовай. Шындақ, мен бейлік амырақ. Әмісе бұ біліқланы сізге берәй, көтір әлігініңізде әп кеттен депті бұлай. Әгер бәмекші болсыңыз, бұ біліқлан әмес қолыңыздекі қармақтылы берің. Сіз бұ қармақлан немі қылысыз? Білік тұты мән. Бұ біліқлан әп кетсем, бірнәч күнділа еп түгітедіған кеп. Қармақыңызды бәсіңіз, өйдікі білік көпәймемді. Әр күн есек мүті кеп қанмайды. Балының бұл кептің аңылған бұвай сақылыны сұлығын ісе бешіні жайқап тұрып қапты. Әнді бұл екі айын аңылған радио ұшыларымыз ба балы немандақ әкіллікті одеп ойлап келішіміз мүмкін. Лекен бұл бала қармақ игі болсыла білік еріше әлемді еріше әлішін атайын. Әтті бір тал білік тұтамастықын мүмкін. Бұл бала Қармақ болсыла белік тұтқылы болуды дегені ойлыған. Әпсізге оның белікі ерішіде зады немінің мұйым ішкерлігіге әқлі етмеген. Әбәлкім сіз мұ ойлап қаған болушыңыз мүмкен, қолуға қармақ қаған адамларының әмісі дәрия бұйығы басыла белік тұталамды. Ұндақ болушын атай. Чүнкі белік тұтышта қармақтымы мұйым нәрсі ба. Әлбәтті белік тұтышта техника мұйым. Қармақ пәкәт басылық рол ойнайды. Демек, бұл ішіне біз тұрмышымыздекі нұрғылыған ішлағы тәдбіқлі алаймыз. Қармықым болсыла нұрғым біліқла нұтыта алаймен дейш, бұл тоғырылмаған қиялдыр. Пәкәт қиял қылышты күпай қымайды, бұның ғияны әмілі әркет керек, қабілет болшы керек. Жоңа әр вақыт ұшар тұрайлы, өз қылыватқа ішіміздің нәтижі қазыныш үшін бошашмай тұрышшалық көстейлі. Әң яқшы ұсылыны талап шықайлы. Үзәл нәтижілі біздің болсын. Үзәл күйлеріміз давамлы қозырыңлады.

мәмлекет бойынша бірінші орын тұрды. Ішкі Моңғол Автоном районының рақамлық ықтисад кәсіпі мо тез тараққи қылып, ядролық кәсіп қануни иге асаси гәудлерінің саны бұлтыр қоқшыш мәзгілдікіден 26.14% ішіп, кәсіпләр өткілішінің жұрапиялық бошлықтың рақамлық бошлыққа қарап чоңқыр кеңайгенлікіні әксеткізді. Шәнші өлкісі юқыры пәнтехники кәсіпі ұл әсілі құрылышы жәтті, фотон кәсіпінің өткілішіні қобыл қылдыған ұл әсілілеріні пағал бәрпа қылды. 2025 yılı 11. ayda Ғарби Шималдыки Тунжи Селси оптикілік арлық сынақ линиясы рәсми тұташтырылып, район Селси оптикілік өзек арлық сынақ сайасыдегі бошлық толдырылып, Шәншінің 100 миллиард дәрежелік фотон кәсіпі топыны бәрпа қылышыға ядролық асас салды. Әнхүйнің автомобил топыдан ішкі Моңғолның есаплаш күчі егіздігі кече. Андын Шәншінің фотон мұсабықа елгіче, отыра ғарып қысымдекі юқыр пәнтехники кәсіпі тарақи қылып тәдіріші зорыйып, пәлемпейсіман әм түрткі болуш, қош ядро масыштек чонқыр стратегиялік әндезігі қарап, юзләнді. Кәсіп экологиясын қайты бәр пақылыш. Ишләп шықырш қытыдарыны көчіріштін зәнжірсіман алғышқа юзілініш. Кәсіплерінің өткіліші адды алдыки бошлықтыки өткіліш болмастын, бәлкі отыра ғарбы қысымның әгішіп үгіріштін, таң үгірішке өтішіге түрткі болыдыған стратегиялік бұрсет. Ілгірі кәсіплерінің өткіліші екі қарханының ішләп шықырыш қытыдарының көчірішіні асас қылған. Мұнасып болған кәсіплерінің үріштіләштүрліші кәмчіл болып, қобыл қылған жайда қархана жиғаны қалатты. Ішләп шықырыш тәнәрхи вә тіжарет тәнәрхи бір қадар юқыр болып, қобыл қылған жайның әвзәлікігі іге кәсіп рықабет күчін шәкілендіршіге ярдан берәлмейді. Бұ нөәті кәсіплерінің өткілішідікі ядролық өзгіріш, қарханыны көчіріштін, зәнжіріні көчіріш вә экология бәрпа қылышқа бұрлыш болды. Конкурт қылып етқанда, зәнжір егісі қарханларыны етекчі қылып, юқыры түән алқыдікі яндаш қарханларының әмкарлышып өткілішіге түрткі болыш керек. Сычуан ебінда энергия батареясы кәсіпінің баш көтіріші, кәсіп зәнжірінің өткілішідікі типік үлге. 2019 yılı Ningde Şidey makalaşkandan keyin Yibin başlamçı koşulgan yürüşleştirişdek sodiga çaqırış taktikisini bekitip, qısqığına bir neçe yılda energiya batareyasi hem yuqarı tüven halkıdaki yandaş turdin 120'den artıqını kirgizip, asasi ham material, batariya elektr özüki, yeng energiyalik avtomobil, batariyan yığılıştın ibaret yeşil yepiq halkılıq bütün kesip zancirini bərpa qıldı. 90%-ın artıq batariya qurulma detali öz jayda yuqarı ünümlük yürüşləşdirildi. Bugün gündə bütün dünyadaki hər 10 dana energiya batariyasının biri yibində işləngən. Yibin batariya kəsbinin halqım tərəqqiyyatı şunu ispatladı ki, qobıl qılğan jay zəncirdiki asas karxanını çördügən halda bütün zəncirini yürüşləşdirişini işqa aşırğanda, o kəsblərinin yötkülüşüdiki passiv qobıl qılğıcı bolmasdın, Бәлкі, мүкәммел кәсіп қан ішләш ықтыдарығы іге мұстәқіл мәркез болуды. Кәсіплеріні көчіріп келеш, техім мұйымы тұтып келеш, ықтысасықларыны қайтырып келеш, техім мұйымы сәхні болыш имканеті іге келеш, өстіріш құрылышын ел құйшының мұйым мәзмұны. Бұл қытымқы кәсіплерінің өткелішінің ядросы еңліқ ярты зәнжірі, кәсіп зәнжірі, мәбләғ зәнжірі, ықтысасықлар зәнжірінің мас өткелішіні бір тұташ пыланлап алғы сілжетіш болып, Отыра, ғарып қысым райылар өткелген кәсіплерін чөрдеп, тәтқық қылып ечеш, арлықты сынақ келеш, мәсулат мұқтарыны өз ішіге алған бүтін зәнжірлік ықтысасықлар терек системісін бәрпа қылып, юқыры мағаратлік ықтысасықларыны дыңыз бойдекі райыларға оқшаш кәсіпі тәрәққият бұшылығы өлән тәмінлейді. Мәселен, Вухан өзек кәсіпі экологиясының күнсірі мүкәмәлі ішіге әйшіп, техім көп инженерлар бірінші септіке шәһәрләрдін қайтып келді. Тоз шарқы жанықы үшіш шәкілдікі тақ юнілішілік еқімнің орныны кәсіп, ықтысасықлар қош юнілішілік атылындыған еңі әндіз алды. Чоңчин юқыры еңі техник райыны ықтысасықлар қошылған капитал, қошылған кәсіп экологиясы бәрпа қылып, бір коллективні кіргізуш, бір кәсіпке түрткі болыштек зәнжірсіман эффектіні шәкілдендірді.

Сасен оқшаш, әтіраптіке яшанғалар бұй ерге кәлсе, наайты қатыржан болуду. Джинан шәхри Тянчжоу районы Баохуа Коцзи Үшбіржек универсал яшанғанды күтініш мұлазымет мәркізінің башлықы ярдамцы Джаньян мұндақтайды. Яшанғаларынан закысыны алмаштырып беріш, юйуш, пәрвіш махарты, асаси давалаш қатарлық жәетлерді нұрғын нәрсілеріні өгіні алдым. Көпчілік бір ниетті әмкарлышып, бір яқыдың баш чықырып, аста-аста йоқырғы қарап маңды. Тәминат ілгіркедің көп өсті. Бұныңды найты раз болдық. Балаларны чоңларға өзгертіш, бекар тұрған яслилерге еңі чықыш жолы тепіп берді. Халбуки барлық яслилеріні күтініш аппаратық өзгертішінің объектив шарайтыны хазырлай алмайды. Бәзі жайлар техімі көп жаландырыш жолы үстіде іздіні батыды. Шендон Джинанның Тянчжоу районыда аптаппарас яслисі әтраптікі ахалыларге әң еңі бір қарарлық балы беқіш амуви паравалықы дәріс ханысыны ечіп бәрді. Бұ жай оқшаш бір мейдан әм төвән яшлық бұвақлар вә балаларыны беқішқа мұлазымет қылыды. Әм мәхәлі ахалыларге юзініп, аты бала пәні омымлаштырыш паалитіні қанат яйдырды. Бұ Тянчжоу районының оқшы ешіғы тошмағалар марыпыдіке бекар тұрған байлықны жаландырыштыке бір қыл сынақ. Тұғылыш неспітінің сіжіл төбәлішінің тәсірді, еқінгі үш жылда Тянчжоу районыдегі 40-тың артық пұхрави естенің оқуғычы мәнбәсі азиып кетті. Оқшешіғы тошмағалар мағарпи бошлықының бекар тұрып келіш әхвалығы қарта, шуджай естенің құрылыш шарайты, әтіраптіке нопос құрылмысық асасын оқшымыған естелерге чықыш елі тепіп бәрді. Джинан шәхри Тянчжоу районлық мағарып тәнтәрбе идарысы парты ғұрыпсының әзасы. Баш мағарып мұпәттіші Джан Тинг-Тинг мұндақтайды. Бір яслиге бір тәдбір қолынып, оныңға чықыш жолы тепіп беріміз. Ішкіншісі яшанғаларыны күтіш орны. Районымызды мұ яшанғалар да шөсі бар. Мейдан байлықыдың пайдылынып, жайларының ихтияжы вә тәліпігі бірләштіріп, пұқта ілгірі сүрсәк болуды. Мұхбарынан әйтішчі, ясли сыныпыны кеңайтыш, яшанғалар санаторийсігі айлыныш, яшанғалар дашөсігі мұлазымет қылыш, кәшлік мектеп ічіш, ахалыларынан паалет бошлықын яқшылаш, нөметті бекар тұрған бақшыларының бірқанчы чоңтып өзгертіш юнілеші ішкен, яшанғалар ва балаларға ортақ хавалы қылыш бірқыл еңі әндейзі болып қалды. Чончин шәхри Йоқры яңы техника районы Юэн Кө Ә яслисінің мәсулі Лидия мұндақтайды. Яшанғалар кішік достларыны яслиге апырып қойғандың кейін үстіге чықып паалиетке қатнашсы болуды. Байрам дәмеліш күлдірді яшанғалар білен яшлар тән көңіл ічіш паалиетлеріні тәшкіліп, чон кішік өзара түрткі болыш арқылық аты бала тән көңіл ічіш паалиетлеріні өткізуді. 2024 yılının ahırda besip tarqıtılgan Jungo Komunistik Partiyası Merkezi Komiteti Gouyuan'nın kütünüş mulazimeti islahatı, taraqiyatını çoğunqırlaştırış toğırsıdiki pikirde, bir kona bir kiçik mulazimet universal gevdesi qurup, bikar turgan amuvi boşluğunu jallandırışqa ilham berip, kütünüş pərviş mulazimeti əslahalarını burtutaş orlaştırış kerek dep inik oturgu koyulgan. Bu jaylarının ameliyetini inik siyaset yetekçiliki bilen təmilidi. Bugünkü künde nuqtada sınaq qilish üstüde izdinişdin yoqır qatlamlıq layiləşkice. Yaşanqallar ve balılarga ortaq havalı qilish ayrım aldın yolgu qoyuşdin bütün memliketke kengaydi.

0: Әмиятның юқыры сүпәтлік тәрәқиятыны әқиқи ілгірі сүрішіні пұқта нәзәрия тереке вә мәнуи қапалет білән тәмілігісі.
1: Әмді 15-ші 5 жылын яқшы башлап, еңі мұсапыда жасарет білән алғы ілгірләйлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш береміз. Станцымыз мұхбері Жан Ең қабар қылуды. Аптаным районы қалық өкіметі ақпарат ішқанысы бүгін түштім бұрын. 13-ші мейдан 15-ші 5 жылда ішіні башлаш, Қадам еліш темісідегі юришлік, баштемілік ақпарат илан қылыш еғіні өткізді. Ақпарат илан қылыш еғіні да байлық әвзірлікіні топлап, өзгіч кәсіплеріні гүлләндіріп, Байонғылын областының қықтысат жәмиетінің юқыры сүпәтлік тарақиятыға әқиқи түрткі болыш баштемі қылынып, Байонғылын областының 15-ші 5 ел мәзгелідегі тарақият ерік планы тоныштырылды. Байонғылын областлық партия комитетінің муавын шуджисі област башлығы Ашик Ту 15-ші 5 ел мәзгілі Байонғылын областы мәвқәні азыр бар кәсіп асасығы қойып, Байонғылын олайдылығы иге заманыви кәсіп системісіне тез бәр бақылыдығалықы. Нефет, тәби газ, шілеп чықырыш, пішіқлаш, ешіл қанчылық, еңічі электр энергия системісі, тоқымычылық, кейін кечек, көмірдің пакіз юқыры үнімлік пайдылыныш, өзгечі езігілік мәсулатларыны пішіқлаш қатарлық, өзгеч кәсіплеріні тәрәкли қылдырып, зорайтыш, сүптіні өстіріп, үнімені ашырышқа, нұқтылық түрткі болыдығалықы. Еңіче электр энергия системісі жәетті пакіз, төвен карбонлық болыш, тәмінләш білән ехтияжын маслаш тұрышыны мойым нұқты қылып, Шинжаңның токыны сұрт қият көзіш 4-інші линиясы энергия басысы, құмлық, чөллік, қақаслық еңі энергия басысы, қайду дәриясы сап пакіз энергияны сұрт қият көзіш басысы құрышыны тезілетіғалықыны бүлдіріп мұндақ деді. Чақылық, чәрчән қатарлық нұқтылық райуларының шамал электр орынлаштырмысыны бір тұташ пілалап, қайду дәриясы, чәрчән дәриясы еқін районының су энергиясыны пәлемпәйсіман етшіқі түрткі болып, тартмы су электр станциясы вә еңі түптіке мұстақылы энергия сақлаш құрылышыны елгір сүріміз. Шанку юқры еңі техникалық кәсіплер тарақият районы, дөлет дәрежілік карбонсыз бақшы районығы тайынып, ешіл токны бевасты улаш, әм ешіл едроғын, амияқлық алкоголны біргәуділәштіріш, карбонны еғіп пайдылыныш қатарлық түрлеріні елгі қойып, энергияның ешіл түп өзгәртішігі түрткі болып. Санаатның түпіні өзгәртіп, дәрежісіні өстіріп, ешіл төвен карбонлық тарақият асасыны пұқтылаймыз. Байонғылын областлық рәқамләштіріш тәрәқият идарысы партия ғұрыпшының шуджесі, идарының муавын башқы Ху Шэнфэн 15-ші 5 ел мәзгелі дә Байонғылын областы сүнні әқіл қошылған әркетіні чонқыры елгі қойып, түзім арқылық асасыны чыңытыш, техник арқылық асасыны пұқтылаш, башқұрыш арқылық сүпәтіні өстіріштін ібарәт, үш бір гәуді қылынған бейхатарлық капалет системісіні тез бәрпа қылып, аммави саллық мәлімат бейхатарлық төвен чекіні қаттық сақлап, рәқамлік ықтысатының тарақият асасыны сыжыл пұқтылап, рәқамлік техникінің давалаш, мәдәният, саяхат, жәмиетіні идары қылыш қатарлық нұқтылық сахәлерге күш қошшығы түрткі болыдығалықыны тоныштырып мұндақ деді. Рәқамлік техникідің пайдылынып, әр саха, әр кәсіплеріні әқли ықтыдарлаштырып, дәрейдісіні өстіріп, 2030-шылығы барғанда 300 қолыныш мейданы құрышқы тұрышып, әқли ықтыдарлық, ясымычылық ә ақыл, қан, қатарлық, санаат үлгі түрдің 120-ні әмәлі елештіріп, рәқамләшкен сорт етіштіріш ә әқли ықтыдарлық температура, контрол қылыш қатарлық, ақыл езігілік түрдің 70-ні алғысыл жытып, ақыл мәдәният, саяхат үлгі орнадың 110-ні етіштіріміз. Алдыңғы қатардыки техникаларны қархана сехлердіки яқшы ярдемчіге, етізлердіки яқшы техникаға айландырып, әнәнбей кәсіплерге ақыл қанат орнытымыз. Егілінішчә 14-ші 5 ел мәзгілі дә Байонғылын областы халық тұрмышы чықымының малияды игілген ниспетінің 75%-тін юқыры болышын сақлаған. 15-ші 5 ел мәзгелі дә Байонғылын областы мәбләғ байлық тәқсімләшіні сыжыл әлалаштырып, ішқы орынлаштырыш, маарып, давалаш, іждімайы капалет қатарлық қалық тұрмышы сахәлерге нұқтылық мәбләғ селіп, ammaviy mulozamat bilan ta'minlashni inchikalashtirib, puxta ishlab, qiyinchiligi bor ammaning turmushiga kafolatlik qilish to'g'rini zich puxta to'qib, zamonaviy yo'llashtirish qurilishi natijalaridan oblastdagi har millat ammani texmi ko'p, texmi adil nabga erishtiradi ekan. Bayong'ulin oblastlik partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi, oblastning doimiy muavin boshlig'i Huang Xinping mundaq dedi. Jallik ish qurilishqanlar, dehqon ishlamchilar, yangichi ish qurilishi shaholatidagi kishilar, qatorliq kishilar to'pini sug'urta qatnashtirish doirasini sijil kengaytiramiz. Eng tuman turmush kafolati, alohida qiyinchiliki borlarni qutqizish, yordam berish, beqish, vaqtli qutqizish, yordam berish qatorliq tuzumlarni sijil mukammallashtirib, savdo xarakterlik sog'lomlik sug'urtasi, davolanish jihatida o'zaro yordam berish qatorliq ko'p qatlamli ijtimoiy kafolat bilan tartiblik jipsilashtiramiz. Kafolatlik turalg'u ijara siyosatidan yaxshi foydalanib, koni o'ltiroq rayon, xatarlik, koni uylarni o'zgartirishga sijil haqiqiy kafolatlik qilamiz. Diqqatni yashanganlar balalarga markazlashtirib, nahiya, yeza, kent 3 derecelik yaşanganda kütünüş torunu takamillaştırıp, umumi menfaatlarlık asasıdaki havalılık bekiş bilen, o adetteki havalılık bekiş bir gevdileşken mulazmetini pahalı ravajlandırıp, Bayonğulun oblastıdaki ammının turmuşunu illetimiz, koğdayımız.
0: Hem de icadi, akıl yasımcılıktan Şincan'a nezer sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri Şau Pencun haber kılını. Kəsbi tücüblik, özgəcə, yeğəcə, otdura kiçik karxanalar yeğilik yardıb yetiştiriş salmaqını sicil zoraydıb, dövlət dərəcilik kəsbi tücüblik, özgəcə, yeğəcə kiçik gigant karxanadın cəmi 61-ni yetiştirdi. Bu karxanalar məvqəni rayon əvzəl baylıqqa qoyub, texnikada yeğilik yaratış arqılıq, ən-ənvi işləb çıxırış əndizisini özgərdib, icadi, aqıl, yasımcılıq arqılıq kəsb tərəqiyyatıqa yeni quvvət qoşdu. Ürümçi yuqori yeng texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni yeng shahar rayonida jami 210 million yuan mablag' silingan raqamlashtirilgan aql yeshil karbonlik zaman va uyg'ur tibabti dorilarini ishlab chiqarish bazasi qurilishi turining asosiy gavda qurilishi tamomlandi. Navbatda binaning ichki qismini bezash jiddiy olg'a surilmoqda. Shujayning raqamlashtirib, aqllashtirish darajasini o'stirish va yeshil tipini tövən karbonlik qilib o'zgartirishni yadro qilgan nuqtalik kasb turi bo'lish sifati bilan baza tutib ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin Shinchikang dorigarlik poychaklik shirkatining raqamlashgan ishlab chiqarish tizimining darajasi umumyuzlik o'stiriladi. Bu shirkatning muavin bosh direktori Li Kao mundaqdir. Bu tür qurilishidan ilg'ar aqllashgan ishlab chiqarish jarayonini kontrol qilish texnikasi, yorug'lik volt energiyasi yana bizning AI texnikamizni qo'llandik. Buningda ishlab chiqarish unumimizni oz degandimi 50% dan ko'proq. Ishlab chiqarish iqtidorimizni 3 hissa oshirg'ilib oladi. Mahsulot qimmatimiz 1 milliard yuandan 3 milliard yuanga yetib, mahsulotimizning sifatini kontrol qilishmi nihoyatda yaxshi kapolatga ega bo'ladi. Shinchikang dorigarlik poychaklik shirkati sanoat va uchurlashtirish ministrligining 7-chi turkumdagi davlat darajalik kasbi tujublik o'zgacha yangicha kichik gigant korxonasi bo'lish sifati bilan mavqani Shinjangning donliq dori materiallari boyligiga qo'yib, raqamlashtirish texnikasini jo'ngi dori o'simliklarini etizda o'stirishdan tayyor mahsulot qilib zavoddan chiqarishgacha bo'lgan butun zanjirga singdirdi. Ilgirki odam kuchi bilan qo'lda o'rash, qachilash, yashikka qachilashda ko'ni ko'rinishlarning o'rnini aqliy iqtidorliq jabduqlar olmoqda. Li Kao mundaqdir. Rayon bo'lak zanjiri AI texnikasi orqali butkul jo'ngi dori o'simliklarni o'stirishdan pishiqlash halqasigacha sifatni surishtirishni ishqa oshirg'ilib oladi. Ilgirki an-anvi dori yasimchiligida odam kuchi orqali qop tayyorlash, o'rab qachilash, yashikka selishga to'g'ri keladi. Aqllashtirish darajamizning o'zliksiz o'sishiga egishib, qop tayyorlashdan yashikka qachilashgacha hammasini mashina qo'l orqali tamomlaganlar bo'ladi. Biz avtomatlashgan koridor orqali tayyor mahsulotlarimizni aqllashgan omborda saqlash ashyo obrot markaziga bevosita kirgizamiz. Mahsulot ishlab chiqarish unumimi oz degandimi 30% dan ko'proq yuqori ko'tariladi. Bu shirin aqliy iqtidorlik

тартышыш түрге катнашкан Майер Азатбек Курманкан мындай деди. 40 нече күн мәшк кылыш аркылы чемпион маслышы бәк яхшы болды. Келер кытымлык мусабык үчүн давамлык тырышыбыз. Бу кытымкы 60-ты мусабыкасынын ар кайсы төрлөрүндөгү рекабет адил ва кескин болду. Ар кайсы вакиллер командалары өз артыкчылыгын жарый кылдырып, мусабык мейданында маһарат сәвиясын яхшы жарый кылдырды. Мусабықыдың кейін команда әзалдыры әм етекчі тейірнерла бәс-бәсті мусабықы ішпадысыге бірләштіріп тәжірибелеріні құласылады. Қызылсу Қырғыз Аптоном областы вәкілләр командасының етекчісі қошымчы тейірнер Әсенбек Қашқарбай мұндақ деді. Бұл қытым Қызылсу областы командамыздың 9 тәнәркетчі оғлақ тартышеш вә тез сүретлік от бәйгістің ебарат ішкі түрдікі мұсабықы қатнаштық. Бір түрдікі мұсабықыда үшінші болып мыс медалға еріштіқ. Бұныңды найт разы болдық. Корлы шәһәрлек мәдәният, тән тәрбия, радио, телевизия вә саяхат идарәсе партия группасының шуҗисе, идарәнең муавин башлыгы Фың Вулин мусабыкының бүтән җәрияны кылыплашкан тәртиплек булганлыгы, төрлек мусабык вазифаларының яхшы тәмамланып калмай, яна шу җайның мәдәният, тән тәрбия, саяхатчылыкның югырмы тараҡият өчен әмәли тәҗрибәләрнең топланганлыгын белдереп мондак диде. Мусабықының муаппықиятлік өткізіліші, от үсті ғайри мадди мәдәният мұрасларға янмы варыслық қылып, әр қайсы милләтләнің арлышеш, алмаштырош, юғырлышыны күчәйтті. Кейінгі қадамда милләтлә әнәневи тәнәркеті білән мәдәният саяхатчылықның юғырмы тәрәқиятыны сыжыл күчәйтіп, Корлы шәһәрнең мәдәният саяхатчылық кишләрнең юғыр сүпәтлік тәрәқияты күч қошымыз. МД, Аптоном райондагы 16 шәһәрнең авар айдын мәгълүматын аңлатабыз. Үрүмчидә азрак ямгыр ягып, кин отыр халыгы өзгөрөдү. Температура 13-тен 20 Цельсия градус укча. Алтайда ава булутлук, температура 7-тен 21 Цельсия градус укча. Чөчөктә ава булутлук, температура 7-тен 21 Цельсия градус укча. Гулжыда ава булутлук, температура 12-тен 22 Цельсия градус укча. Борталады өткенчі ямғыр еғіп кейін ава бұлытланыды, температура 13-тен 20 селесия градус құча. Қармайды ава бұлытлық, температура 15-тен 25 селесия градус құча. Көйтінді өткенчі ямғыр яғыды, температура 13-тен 23 селесия градус құча. Шейханзіде азырақ ямғыр еғіп кейін ава ечіліды, температура 14-тен 23 селесия градус құча. Санжида өткенчі ямғыр яғыды, температура 15-тен 22 селесия градус құча. Құмылда ава бұлытлық, температура 19-тен 36 селесия градус құча. Турпанда ава бұлытлық, температура 24-тен 39 селесия градус құча. Корлыда ава бұлытлық, температура 24-тен 35 селесия градус құча. Ақсуда өткенчі ямғыр яғыды, температура 19-тен 35 селесия градус құча. Атышта хава булытлык, температура 20-дин 35 Цельсия градус куча. Кашкарда хава булытлык, температура 22-дин 36 Цельсия градус куча. Хотенда хава булытлык, температура 23-дин 32 Цельсия градус куча. Үрүмчидә азрак ямгыр ягып, кейин оттыр халгы өзгөрөдү. Температура 13-дин 20 Цельсия градус кычы болот. Өрмәтлік радио аңлығычыла. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар программасы бойынша аңлатыш бердіқ. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Михрай Осман, Амина Нұрахмет, Ван Суджи. Мухарири Гени Қадыр, Мухаммед Әвәл, Мәсул Мухарири Тұрсын Тоқты Абдулла, дикторлары Патигүл Мәсум білән Әсенжан Савут. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар программасыны аңлыгыныңлағы рахмет. Слушатын абончылар терминалын түшірсіңіз, техмі көп сәрқыл мәзмұллардың хабардар бола алайсыз.

ішкі техім болмайды. Кен әдәбият сәннәт қызметчілері халық оммысы арысыға чоңқыр чөкіп, халықның жапалық әмгекені түшініп, халықның хұшалықы, ғәм қайғысыны ес қылғандыла, тұрмышның майетін тонып етәләйді, дәвірнің ретіміні игілейәләйді, халықның қалып садасыны ес қылалайды. Әдәбият сәннәт ижадетіні зор салмаққа вә күшлік жәліпкарлықы игі қылалайды. Кен әдәбият сәннәт қызметчілері халықны әсәрнің баш қахырманы қылыпты қалмай, яна өзінің идеяви майылықы вә есиятыны халық білән юғырып, қалби, мұхәббіті, идеясыны халық арысығы сыңдырып, халық білән бірлікті дәвірнің ретімі, аятның раңдарлықыны есқылышы, дәвір вә халықны күйліш керек. Әдәбият сәннәт образ арқылы құтық ерішіді. Классик әдәбият сәннәт образы бір дәвір әдәбият сәннәтінің мұйым бәлгісі боп қалуды. Арзу стіке қабілеті ба барлық әдәбият сәннәт қызметчілері тұрмышны түшініш ықтыдарын өстіріп, дәвір ройығы вәкілі қылыдыған теғімі көп еңі әквал, еңі шәқсілән үздіксіз қезіп, тұрмышны мәнбә қылған, әмма тұрмыштың үстін тұрдыған сәннәт ижадиеті вә реализм білән романтизм бірләштірілген эстетик услуб арқылық кішіләні жәліп қылыдыған, тәсірләндірдіған, аяжанға салыдыған техімі көп бәдей образланы яртып, дәвірге онтулғысыз надыр сәннәт әсәрлеріні қалдырыш керек. Әсәр езішінің асаси йолы тіл шілтіш вә мәзмун ішпадыләштір. Әдәбият сәннәт алғы без шықа, яхшылықы үндігенділа дәвірнің бұрғысыға айын алайды. Камалетки еткенділа гүзәллік яратқылы болуды. Кән әдәбият сәннәт қызметчілері Джонгу әдәбият сәннәтінің алғы без шықа, яхшылықы үндейдіған есіл әнәнісіні жарай қылдырып, социалистик ядролы қымет қарышыны әдәбият сәннәт ижадиеті де тәсірлік жаллық намаян қылып, вәзіллік сағлам иллік нәрсілен әкс әткізіп, сағлам мәдәни кәйпиятын тәшәбіз қылып, ғайри эстетик хайшыны көріп ташлап, идеяс чонқор, сап, одди, жүшқун, вәзіллік мұнәвәр әзәрлі арқылық, халықның эстетик қарышы, қымет қарышыны озуқландырып, халықның мәневи тұрмышыны текімі бейдіш керек. Үшінші, кән әдәбият сәннәт қызметчілерінің тоғырларын сақлап, еңілік яртышты чыңтырып, дәвірге етішіп маңдыған надыр әсәрлер арқылық, әдәбият сәннәтінің еңі мәнзіліні етішіні үміт қылымен. Бір дәвірнің әдәбият сәннәт муапқетігі баға берішті, ақырқы есапта әсәргі қараш керек. Әдіп вә сәннәткарланың кішілік аят қымметігі баға берішті мұ әсәргі қараш керек. Кән әдәбият сәннәт қызметчілері мүкәммәлікке ентіліп, дадыл еңілік яртып, ұлық мүлітімізге, ұлық дәвірімізге мұнасып, мұнәвәр әсәрләні тұрышып үжат қылыш керек. Қадымдың хазырғыча мұнәвәр әдәбият сәннәт әсәрлері мұқарар халда идеяви мәзмұн білән бәді ішпадыләшінің органик бірлікінің мәхсулы боп келді. Даулы чоңқыр болса, вәзіні күшлік шығады. Вәзіні күшлік болса, тілі гүзәл шығады. Тілі гүзәл болса, әсәр надыр болуды деген әні шу. Гүзәлліктің қымметіні гүзәл болған сәннәтке сіңдіргенділа әсәрге жан кіреді. Идея білән сәннәт бір-біріні гәудләндір әләйді. Әсәр мо ұзақшы тарқыл алайды. Түспәтіні өстірішіні әдәбият сәннәт әсәрлерінің жіні қылып, мәзмұнғы материал таллашта тәләп жан болып, идеяны чоңқыр іч беріп, бәді ижадиетті сәрқылықы інтіліп, әсәрнің мәнеуі қуыты, мәдәниет мәзмұны, бәді қымметіні үзліксіз өстіріш керек. Яңылық яртыш, әдәбият сәннәтінің жіні.
Yazgıcı Liu Qing

Бір язғучы тәхлитчіліктен түтілләй құтылғандыла әқиқи язғучы болышқы башлайды. Әр бір дәвірдікі әдәбиятның ең ұслобы болуды оды е. Кәң әдәбиат сәннәт қызметчілерді алдың қыладын үгініңдіған өрмәт туйғысы болышы. Тегімі мойымы алдың қыладын ешіп кетідіған ғалыптық туйғысы болышы керек. Өздің халқышчасы артын ашырып, әйнен көчіріп, шамалғы әгішке. Тәхлит қылып, көчірішке қарыштырып, тегімі кәң ижадият зымыныға атын іш керек. Мол вә чонқур мәзмұллық жонхуа мәдәнилікі, жонхуа мүлітінің өзгічі мәніві бәлгісі. Азырқы заман жонгу әдәбият сәннетінің ұлы. Шындақла, әдәбият сәннетті еңілік яртышының қазинісі. Жонгу мәдәнийті де әзәлдін қадымда тәсірленмеген нәрсіләні тәсірләш. Қадымкілі ішлетмеген вәзін қапияны шілптіш қадырынып келген. Жонхуа мүнәвәр ән-әніві мәдәнийтідікі идеяви қараш, адымиет ройы, әхлақ өлчіміні қезіп, бәдіи ижадият күчі білән жонхуа мәдәнийтінің қымытыны юғырып, жонхуаның эстетика ройы білән заманымыздікі гүзәлік интілішіні бірләштіріп, жонхуа мәдәнийтінің аяты күчіні ұрғытыш керек. Бір ізді тоқтап келіп, бекінмечілік қылған. Конулықы есіл алғанда варыслық қылыштың еғіз ашқылы болмайды. Томырны үзіп ташлаш, асассыз ойдырып чықырыш, еңілік яртыш есапланмайды. Варыслық қылыш білен еңілік яртышның мұнасуетіні егіліп, қадымкілердің үгініп, әмма қадымкігі есіл алмай, қайдыдың бүсіп өтіп, әмма қанун еткі қылаплық қылмай, жонхуа мүнәвәр ән-әніві мәдәнетіні әдәбият сәннәтті еңілік яртышының мұйым мәнбәсігі айландырыш керек. Бүгінгі күнді әрқыл сәннәт түрлері өз ара жұғырлып, бағылынып, әрқыл ішпаділі шәкілері ғырәлішіп, кірішіп, алақ торы, чоңсаллық мәлімат, сүнні әқіл қатарықла әдәбият сәннәт шәкілі еңілік яртышық түрітгі болып, әдәбият сәннәт бойшылықыны кеңейтті. Шындақ бір қайдыны түшіні өлішіміз керек ке, барлық ижадият махареті вә вастысы мәзмұн үшін қызмет қылады. Пән техникінің тарақияты, техникінің еңілініші, еңі бәді іпадләш ұсулы вә мұбалығы қылыш ұсулыны барлық келтіруді. Лекен, сәннәтнің мол мәзмұны баштың ақыр тұрмыштың келеді. Еңі техника, еңі вастылайдың тоғыр пайдылынып, ижадият илхамыны қозғап, мәдәниетнің мәзмұныны бейітіп, идеяви хесиятыны іпаділіп, әдәбият сәннәт ижадиеті де мәзмұн техімі мол, юшырын күш техімі зор болған еңі мәнзіліні намаян қылыш керек. Төртінші. Кәң әдәбият сәннәт қызметчілерінің жонгу хикайысыны чин хесият, түтін күш білен яқшы сөзләп, дүнияға ішенчілік, сүйімлік, өрметк сазавер жонгу образын намаян қылышын үміт қылымен. Жонгу халқы әзәлдің чонқұр дүнияви мұхаббәтке еге. Азырқы заман жонгу әдәбият сәннеті де нәзәрні дүнияға, инсаниет қықартыш керек. Кәң әдәбият сәннәт қызметчілері ішенч вә ғай тұрғызып, әйздатланың ән-әнісігі варыслық қылып, азырқы өзгүрішләні түшініп, жонгоның эстетик мәқстін намаян қылыдыған, заманымыздегі жонгоның қымет қарышын тарықтыдыған, түткіл инсаниетнің ортақ қымет интілішіні әкс әткізідіған, техімі көп мұнәвәр әсәрләні ижат қылыш керек. Әр қайсы дөләт қалқының әкфали вә тәғдірі түрлік түмен қыл болсымы, лекен гүзел тұрмышқы болған бошашмас интіліші, тәғдіріні өзгертіш үшін тіз пікмей күрәш қылышы бірдәклікке еге. Шындақла, ән асан ортақлық пайда қылыды. Маркс мұндақ деген, «Мүлләтнің мүлләт болуш сүпті білән қылғалдекі іші, инсаниет жәмейті үшін қылған іштұр».

0: тайныш. Рол илишта әмәлі күшкі тайныш. Образда яртышқы тайныш. Үнімді сүпәткі тайныш. Нам атақта әқлақ вән маареткі тайныш керек. Чакына қызықчылық, чеки йоқ өзбешімчілық, диқатны тартыш тәмәсідеке көңі ічіш, Югенсіз хавайы хәвәсінің әдәбият сәннәткен нұрғын зиыны бар ке, қылчымы пайдысы йоқ. Кән әдәбият сәннәт хызмәтчілері сәннәткі болған хөрмәтті вә кәсікі болған сәмимейтіні сақлап, әқиқи күш сәріп қылышы, әқиқи маарат етілдіріші, әқиқи нам қазынышы керек. Әдәбият сәннәт хызмәтчілерінің тәрбиелініші ұланың шәқси ішіләмәс. Әдәбият сәннәт сахәсідікі стылының яқшы яман болышы пүткіл мәдәниет сахәсіге, әтта іждімайы тұрмыш экологиясіге тәсір көрістуді. Әдіплә сәннәткарла іждімайы тәсір күшкі иге. Ұланың әрбір шәркіті жәмиетті тәсір пайда қылыды. Көпчілік өзінің жәмиетке тәсірні қадірләп, әсәрнің іждімайы өніміні әстайдыл кәскін ойлышы керек. Бірі әдәбият сәннәт қызметісінің әхлақ пәзіліті дұрыс болмыса, халық қобыл қылмайды, дәуір мұ қобыл қылмайды, ізітіні сақлымыса, өрмәтке ерішелмейді. Кән әдәбият сәннәт қызметшілері сүпәтке, ұслыпқа, мәсулетке әхмет беріп, қанунға аңлық рая қылып, амиви тәртіп вә яқшы өріп адетке әмәл қылып, пұлпәрәслік, Рахат пәрәслік, чекілін ашқан шәқсиетчілікні аңлық тосып, дұрыс адам болышы, пак ішқылыш керек. Ғазап білен, ғумиімен қабих залымлаға, қалы болып баш егімен сәби балылаға дейдіған рух білен, чыллық, яқшылық, гүзәллікні мәдхиялаш, сақтылық, яманлық, рәзілікні қамчылаш керек. Актып күшінің тәсвірләшке, мәдхиәләшке жүрәт қылып, мәрдане очық йорық болыш керек. Рәзіл ішланы әйіпләшке, тәңқытләшке жүрәт қылып, әққаниет yolu да пидакар болыш, тәктіт алды да тіз пікмәслік керек. Кәсіп үстілі сәннәт әхлақыны әуіз алдырып, әдәбият сәннәт сахәсінің яқшы іждімайы образын тұрғызып, өзіні хөрмәтләйдіған Өзіні сөйдіған, өзара үгінідіған, өзара өрнәк алыдыған, мойты сап кәсіп кәйпият ярдыш керек.
1: Өрмәтік радионы ғучыла. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 12-кінші айының 14-кінші күні Джонгу Әдәбият Сәнәтчілер Бірләшмесінің мәмлекетлік 11-кінші құрылды. Джонгу Язғычылар Джамиетінің мәмлекетлік 10-кі құрылтының ечіліш мұрасымыды қылған, Джонгу Әдәбият сәнетінің еңі кейпиятыны намайан қылып, Джонхуа мәдәнетінің еңі шан шөхретін ярдыш керек намық сөзінің бір қысымыны аңлаттық.

Рукия буламду, яки башка бирси буламду, неме карым? Хап, буланын чашларын юлмайдыган болсам, колорумнун карват кырык катык тегиштен чөчүп уйгунуп кеттим. Дамалыкка эсимге келемей, бирдем яттым. Андан баш тарапымды салаштырып жүрүп, телефонумду колумга алдым. Почагда кеч саат 2:00 ашкан эди. Атрапмага айланып кардым. Ездеге ятак тетипти мен. Баятынкы түшүмдү эслеп, ачыктан титиреп кеттим. Кара буни. Мен үйдүн айрылыгын нече күн була болмайла, үйгө яны бир хотонду экирип, яны техи карышып отуруп кеткен үчүн. Аяланын 6-нчы сөзгүсүн алдын сезиди. Бек туура чыкты дейт экен. Демек, ойлаганча өз кыялымдын тогурлугуна өзүм ишендим. Ойлаганча ачыктан кесилип, алемден бугулуп кеттим. Унунга телефон урмакчы болуп, титирген колдорумда кунуткаланы бесип, улуш кунуксыга келгенде токтоп калды. Токта. Немишке шапы берип, уклап жаткан еланы чөчүп кетекмен. Нак үстүдөн түшүп, еланын бешидли янжып етиш керек. Кени, айтып баксынчу. Әлемлік ачық еланың үскенчісті толғынып, таңны қандық күту ағалықынны өзім білімен. Әдісі таң әмділәтін еурішіға, көріпі башлығымыз алымның ятағының ішегіні чекіп, баламның ағырып қағалықын еттім. Бұ ерікі ішмі асасын түгеп қаған. Бүгін түшті қайта әлемі кендіп тұраттық. Мәйлемсі, сіз алдым маңғаш тұрым. Дейді алым. Бірақ машина ба? Мен алдырап жауап бергеч меңіп кеттім. Таксиға чыққандан кейін ме, ачығым, әлемлерім еш бесілмеді.

қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мән Риясы Әжі достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз бүгінгі программыз орнаштырылған Амина Өмәрінің кесел намлық екайысты болсын.

Шопырға пұлны қанчы тез бәйген болсам, машины ішігіні шүнчі тез яптым. Нәтчі қадамны бір іліп, өйге қарап малдым. Бина алдыда тазлық іштісінің сүпіргесіге пұтылышып, екіліп түшкілі тазлық алды. Төтінші қабатке шыққан денкен, ауаз шыққан маслыққа тұрышып, футымның ұшы дәстеп малдым. Ішікі ашқышыны пән білән селіп, ішікіні шүнчілік тез сүрәтті аштым. Өй іші жим-жит. Айғыны сілкіп чөрбәттім де, әмі өйләге бір-бірден кіріп чықтым. Өй рәтлік, әм пакыз тазыланған. Әмі адам жоқ еді. Ғалиді іш. Ола нәй кеткен ду. Бірден көңілімге бір күмін ләппеді сайы ташлап өтті. Тоқта, о қачан бір өй тазылап баққан. Бүгін әже пакызға тұтып кетіп та. Сады бір кеп ба. Өйіні тазылап, ізіні жоқ қатқан кеп. Мені бос жағылап қапты да. Базырлы тапынан ғой іздеген. Әтрапқа тез-тез көз жүгірткенімде, жайымды бір пекір бәттім. Әхлат қалтысы. Тоғыра. Мұшындақ бір күні күтіп, Әхлат қалтыларының мұ, башқыланың кегі оқшымайдығыны ішләткен оқшаймен. Тазлық іштісі кетіп қаға мұды. Дәрхал пәске жүгірдім. Қол арвысып ке Әхлатләні малтылап атқалықымды көріп, Қошны бинаның алдын тазылап атқан тазлық ішісі вақырғанынша енімгі жүгіріп келді. Үзгім жоқтырды. Әхлаттан шығып кеткен оқшайды деп іздеп аттым мен. Дедім мен оныңға. О, кепімді аңлап, артық кепқан маймаңа ярдамлашты. Таптым. Біздің ойының алайды Әхлат қалтысы көз алдымды пайда болғаны да, гүәрді болғандай хош боп кеттім. Тазлық ішісі Әхлат қалтысының ағызын ечіп, қолыдегі еншіке таяқны маңы тұтқызды. Шындақлы үйләштірушімге әтірен неппіз іштан байпақ таяқы ілініп чықты. Мауын ұмысызлық не? Үйімге келіп, бұл бір немісін ташлап қойғыдай боптымы тегі? Ат жақтан түтірәшке башылдым.

Мен кәсіпті болсын, юрыш-тұрыш, ясныш жәті болсын, яки өй тұтыш, бала тәрбиесі болсын, лаяқатты бір аял мен. Аял кісі өзінің күтішіні біліш керек. Аял кісі тырысжан болыш керек. Алғы интіліп тұрыш керек. Аял кісі өйіні пакыз тұтышы, тамақны оқыштып етіші. Балаланы яхшы тәрбиелеш керек. Лаяқатлик мұнәвәр аяллығы қойылған мұшындақ әр қыл керекләні қанчы чарчығыным қармай, тырышып-тырмыш беріп орында батқан мәндек аялладың зады қанчысы ба?

Әкімәлік дәмлерімізден пайдалып, кейпиятымызды бірден тәңшіп алайлы. Көңіліңіз ерім болғанда, жимжитықты талла. Кейпиятыңыз яқшы шағлада, достлар білен тән күлішіні талла. Кейлік мұнасиветті ұвалчылыққа ұшырғанда кескіған болсаңыз, сүкіт күлішіні талла. Биарам болғанда кескісіңіз, өйгі балдыр қайтып, арам елішіні талла. Муабетіңіз итибарсыз муамелеге ұшырап, қадірні йоқатқанда, ваз кечіп, тәнха яшашыны талла. Башқылардан яхшылық келгенде әсілеп қайтырышыны талла. Әтта яманлық қылғанды ма? Көзіңізді жұмып алып, әпучалдықты, кең қорсақтықты талла. Бұл хаятта адди яшашыны яхшы көрім. Лекин адди болушыны таллама. Башқыларға еткідек өрмет берің. Лекин құшаметшілікті яқтырма. Кең қорсақтықты әр уақыт өзіңізге хамра қыл. Достарыңыз ара мехрибан болу, хушхуй болу, мухаббетлік болу. Қинемсе, гүзел кейпиятымыз үшін күйлеріміз давам ұтыян рәйді.

Сүйімдік достар, программымызды алмышып отыды. Муаббетте әқыллық қызла жігітінің төвендегі бір қаншышығы пәкәт аралашмайды екен. Ондақты сіз әқыллық қыз қатары кіремсіз жоқ. Әқыллық қыз жігітінің портмалыны қалғанша ақтырмайды. Әм жігітінің телефонының мұ қалғанша көмейді. Яны жігітінің көзге бәк кірванмайды. Олағы бошлық беруді. Жігітінің маңған тұрғаларға бәк кіршіп қалмайды. Әқыллық қызла жігітігі ішін ұды. Мүкеммел муаббетнің бірінші мұйым амілі ішін іш бос керек. Ішін іш болғанда муаббет тәбей алда ұзақ давамлышыды. Ішін іш болмағанда ұшақ жиделлі құрмайды. Асалы арды суғақшылық пейда болады. О, муаббетке яқшы нәтиже әпкенмейді. Шоңлашқа барчы муаббетнің гүзел болышыны, әмімізге муаббетлік айатның яр болышыны өмет қылымыз. Аңлығычыларымызның әқыллық қызладың, әқыллық егітләдің болышыны мұ шынке оңымыздың өмет қылымыз. Муаббетлік айылы әр вақыт муаббетлік гүлләгі тұлсын. Қыны гүзел нақшыларымыз сілә үшін.

Сөйімді таңлаушыла, программымызды алмаштыруға тіміз, үш ақы ұқа бір мойені талышып қапты. Кеч күндіз талышып мұ ақырғы шықанмапты. Ақыр ұла бір дананы іздеп беріпті. Әфаны деп болған дейкен, дана кіші ұлаға, үш жылыңла бір мойеге, бір пәсілдің ішләңла, осы ұлыңланы тәң бөліші ұла депті. Бұ жауаптың ұла бәк мұразы бопты. Бәзде тұрмышта жидел қып талышып атқан нәрсіні, біз яны бір ноқтадың күзетсек, әл қылыш бәлкім асан болышы мүмкін. Әлбәтте бәз ішланы талышып, жиделішіп, өзімізді чарыштып алмастықымыз керек. Пәкәт, миннеттарлық есіятыда тән бәхірлін ішіні білсекла, ән гүзел соғат біздің болуды. Қенемісе, ән гүзел күйлерімізге бірлікті құлақ салайын.

Әсөймік достылар программымызды алмаштыру атымыз аңлау атқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программыз. Бір адам ұсықтың қорқып, бір дәрәқтің сайысығы кірліпті. Сайы мүдірліған сүре, ұмы астығы саған нәрсіні өткеп, сайығы әгішіп меніпті. Кеш оғанды ай шықыпты. У айның сайысыны мұ құяш қоқшаш деп қарап, дәрәқтің сайысыға орнын өткепті. Бірақ ойлымаға еден шәбінәм тамшылары түшіп, бүтін бәдініні өл қырғытыпты. Әм қаттық тоңлашқы башлапты. Демек, бәзі шылады жаллық болмай, пейіншіліклаға қылмықыл ұсылла білен тақабыл тұрышыны білмеген адам аман зиян татып қалды. Әр қандық бір нәрсіне вақытның өтішіге әгішіп өзгермейді деймейміз. Шарайыт әр вақыт өзгеріп тұрды. Шоңлашқа біз мұ шарайыт қымасылы шалайдыған болышымыз керек. Яны мұндақ мұқылас қылалаймыз, яны тұрмышта тоқтымастың өзімізді мүкеммелләштіріп тұрышымыз, шарайыттың өзгірішіге әгішіп масылы шалайдыған болышымыз керек. Маны бұл қымметтік тәвсиеріміздің кейін, гүзел күйлеріміз давамды келайды.

Сөйімлік радио аңғушылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдері мені мұшияды ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңлаға көптің көп рахмет. Сіләр білен қошыш алдыды тұрваты мән. Бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңғылашыны әргіз ұнтып қалмағай сілер. Әгер программаларымызды вақтыда аңғылыямай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғылсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері ә кіріштіргісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда.

үстіге чыққанда қаяқ тұндыр етіп келген бір қызметкар құдды бұ айлының қәдинас ағынысыны күштіп алғандек ұлағы егіліп тұрып салам бәді. Облонский оныңдың аннаның еніда қайсы мехманның барлықыны сорып еді, қызметкар Оркиев әпендінің ба ішкелдікені деді. Ұла ғазыр қаяды, күштіпқаны да. Облонский білен Левин яғаш тамдары қоңыр рәңлік ұқчам ғаны тамаққаныдың өтіп, астыға юмшақ келем селінған ғонға еуріп бір өйге кіріп келді. Өйде қалпақлық йоғал лампы еніп тұратты. Тамды еніп тұрған яны бір әкс нұрлық лампа тамғы ұзын сұғы есілған аял кішінің чоң бір рәсіміні йортып тұратты. Бұл аннаның Италияда Михайлов сызған рәсімі еді. Левин ұқтиярсыз о рәсімге қарап қалды. Облонский шерменің кәйнігі өтші білән тәң, Геп қылыватқан әр кішінің авазы тоқтап қалды. Шу арлықта Левин чырағының йорқыда рамкының ішчеден меңіп чықыватқан дәк көрініп кетіватқан у аялының бұл ажайып рәсіміге тікіліплі қалған еді. Оныңдың задылы көзіні үзәлмәй қилівататты. Әтта шу тұрқыда өзінің нәді тұрватқалықыны мұ ұмытып қалған еді. Башқыланың қылышы ватқан гәплірімі құлқығы кірмейтті. Бұ қолды сызылған рәсім әмәз, бәйіні қол вә мөріліри яланғач, үстіні сәлпәл юмшақ серік түк басқан, ләулірді білінәр білінмәс тәбәссім ойнап тұрған, кішіні аллы қанда қиялағы салыдыған ажайып чырайлық, тәкәббір, лекен яны есіятқы бай көзлері, қарған адамге тікіліп тұрған дәк көрінідіған, құндыздәк қапқар бүдір чашлары тозып тұрдыған тірік бір назынының өзі еді. Әгер о тірік дейілмесе, бұ дүнияда тірік яшаватқан аялланың ішіде, оның дәк жазбыдар сайып жамал аялыны тапқылы болмайды. Кәгініңізгі найт құшалмен, деген екімлік бір сада тұйықсыз Левиннің кәйнедін аңланды. Бұ дәл Левин рәсімді көріп тоймаған ашу аялының авазы еді. Анна шірмінің ұ тәрпідін Левиннің алдығы чықты. Левин чырағының ғуа йорықыда рәсімдікі ашу аялыны көріп атқан дәк болды. О, чекім гүллік тоқ, аварен көңләкті еді. Толық тұрқы рәсімдегідек әмәз. Чырай іпадысы мұ оқшымайтты. Лекен ұмумы гүзәлікі рәссам бұ рәсімді іпадылығынығы оқшаш, гүзәлікнің пәлісі дейді. Рәсімдегідек чақнап тұрмысы мұ, юрекләні пары-пары қылыдыған, рәсімді йоқ, қандақтыр бір ішкі гүзәлік, тешігі тепіп тұратты.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі.

Анна Левин билан көрүшкөнүгө хушал болгонун кылчы өшүрмөй, унун алдыга келип, саглам, күчлүк кичиккене колун Левинге сунду. Андын Воркуевне тоноштурду. Аркадылла яны шу жерде олтуруп, кечти тикип аткан серик чаш чырайлык бир кызны көрсөтүп, "Бу менин бекип алган кызым" деди. Унун кеп сөздөрү өзіні тұтышлары Левинға өзігі тоныш вән өзі яқшы көрдіған юқыр тәбейқедеке есіл зады хенімланың латапты вән назакетіні әсләтті. «Мән растылы бәхушал болдым, бәхушал болдым», деді Анна қайты-қайта. Оның ағыздың шыққан шу адди сөзлі немі үшіндір Левинға алайды әхмиетлік сөзлердек туйылып кетті. «Мән сізді ұзақтың бері білімен. Сетуа білен дос болғыныңыз, әм рәпекіңіз білен болған мұнасы өтім үшін мұ, білмедім, сізді яқшы көрімен. Рәпекіңіз білен тонышқынымға ұзақ болмаған болсы мұ, ұяқ мәнде бәәйні бір гүлдек, ажайып күзел бір гүлдек тәсір қалдырған. Аңлысам, екінді аны боғы дәк». Анна шүнчілік тәмкен, еч қанда қорыныш жоқ, өзіні әркін тұтып сөзләйтті. Аралап, нәзіріні Левиндің ақсығы өткеп тұратты. Левин өзінің оныңды яқш тәсір қалдыруатқалықыны сезіп тұруататты. Анна амы оныңға құды кішігедің тартып білішідіған дәк, Оның білән білі болса, өзіні көңілік, еңік сезідігіндек тәсір бері ұтатты. «Менің Иван Петрович білән Алексейнің күтіпқанысығы кіріп олтұрышым мұ?» деді Анна, «Облонескенің бұ өйді тамақ чекішкі боламды» деген суалығы жауап беріп. «Бұ еді тамақ чекішкі болудығалықы үшін еді?» Арқыдың о, «Сіз тамақ чекемсіз» дегендек, Левинге ләппіді бір қарап қойып, картитатның кепідін ясалған нәпс тамақы құтысыны алдығы тартып, ішчедін бір тал тамақы алды. «Бүгін салам әлтікің яқшы ма?» Соры де ақсы оныңдың. «Яман әмәс, нервілдірім ені шу бұрын құдекла?» «Ажайып яқсызылған, шындақ ма?» деді Облонуске Левиннің Анна'ның рәсімідің көзлеріні үзәлмей қелу атқалықыны көріп. «Мән бұндақ яқсызылға рәсімні еті әді көріп бақмаған. Немі деген оқшатқан шындақ ма?» деді Воркуев.

Анна мехмалланы үздеп етеп, орындық келіп олтырмай, өйінің іші де ұяқтым бұяққы меніп жүрді. О, бүтін бір ақшам Левінда өзіге қарта мұхаббет ойғы түшчін аңсыз йосында әм чарыны ішқ салған еді. О, Левіннің той қылған дұрыс ниетлік адам ішкәлдекіні білетті. Шындақ тұрып мұ, бір ақшамдыла оны өзінің айғығы баш қойыш дәрезісіге еліп бады.

0: anlamı onu yaxşı gördü. Erkeklik farkı cahitin Vronski Levin'i tüptün oxşumusu mu? Ama o ayal kişi bolğallıqtın ikisinin oxşaşlıq tərifini, yani Keti'nin birli vaqtta ikisini yaxşı görüp qalğallıqının səbəbini bayqıgan idi. Ama Levin öydün uzap çıkan dinki yılla onu unutdu. İkinci oylum idi. Onun kallısını birli xiyal, fakat birli xiyal Mekkem çirme velip zadılı aramıda koymay vatatdi. Mən başka erkeklerini, hatta toy qığan, xotinini yaxşı gördüğün erkeklerini, özümge şünçilik məbdun qılalay mən o. Nemişki Alexeyinin könlü mağı soğuk? Ondaq tepki etkileme bulmaydı. O beni yaxşı gördü, bunu bilmem. Lekin hazır ikimizde ayırıp durup atkan yeni bir ners peyda bulup gelip atıdı. O nemişka bütün bir akşam sayısını kösetmeydi. Setuadın yaşıvenini yalğız taşlap koygum yok, dep gep eğitip beripti. Yaşıven karap durmuşu bombaydıgan küçük balımıydı. Makul, onun gepini rast mı dey? Ama muşu rast gepinin tigidi gep ba. O pürset tapsıla özünün başka vazifelerinin bağlıqını dep durdu. Bunu mən mi düşünümen? Onun başka fikrim mi yok? Lekin o işlerini bana sözləyip olturuşunun ne mi haciti ba? O şu gepleri bilen özünün bana boğan muhabbetinin erkillikige dəxli yetküzmesliki kereklikini ispatlamakçı. Bana onda ispatlan lazımı yok. Bana kereki muhabbet. O menin Moskova'daki hayatımdan kançilik azap işçide turuvat kallıkını düşünüş gerek idi. Menin körüvatkan künüm kün mü? Kün emez. Arkağı sürülüp getuvatkan akıvetini saklaş. Bana hazır gıcı cevap yok. Setva bolsa men emdi Alexey Aleksandrovich'nin aldığı baranmay men deydi. Mən mi onun xət yazanmay mən? Əmdi minin eşnimi amalım yok. Eşnimi kılanmay mən. Eşnimini özgərtdənmay mən. Səvrçallıq bilən saklamaqdan başqa amalım yok. Konglumlu avutuş üçün İngilizlərin turmuş usullarını dorab beqiş, kitap yezeş, kitap okuşku okşaş işlağa üzümünü mecburlap gelip atı mən. Lekin bu nərslərinin həmmisi morfin, özümünü mü, başqılarını mı aldaşdım, başqa nəsə əməz. Onun mən rəyimi geliş gerək idi. Dedi Anna işçidə özgü özü sözləb və xorlanğınıdın közlərgi yaş elib. Anna Vronskiyning ciddi qo'ng'iroq berayotganligini anglab, darrov ko'zlaridagi yoshni surtib etdi. Shuning bilan qolmay, yana lampaning yoniga berib kitob o'qigan bo'lib o'tirib oldi. Bunda qilishdan maqsadi Vronskiyga vaqtida kelmaganiga norozi bo'lganligini. Lekin boshqa xayollarda bo'lmay, shu noroziligi bilan cheklanganligini bildirish. Ranjiganligini xorlanganlıqını kılcı bildirmeslik idi. Onun özgü özü içinişi mümkün idi. Ama Vronskiyning özgü iç ağır dişini, onun bilen cidel kılışını halıma etdi. O Vronskiyini öz bilen cidel kılgını üçün pat pat cimləb duratdı. Hazır mı şundaq bolup kalsa dep oylap, cidelgimi tayarlanıp turdi.
1: Şirani kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçiler bilen dikkallah, emgektin varlık cephasını tat, қанчы ішлісімі айван қоқшаш, яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп адуды. Ола ішлеп тапыдыған кімметлері бәделіге тұрмыш жарайты яқшыланса, арам алдыға вақытлағы ерісе, білім іліш пұрсетлерге игі болса тамамен болатты. Лекін капиталысла ұла яратқан пайдының әммісіні татып еліп, ұлағы ешнімі қалдырмай батыды. Шичыла білән декталла мәңгі атқалы орында келі батыды. Бұқыл түзімні өзгертмай болмайды. Дегенің тоғыра шындақ болу батыды. Шуңа біз селі сарлық кооператып құрмақшымыз. Кооператыптың бүтін ішлеп чықырышы, пайдысы, ішлеп чықырыш құралдарының әммісі ұмымның болуды.
0: Бірмәлтік радио аңылғычыла, юқырда 19-ші әсірдегі Еуропа тәңкіде реализм әдебиятының юқырып бәлісігі чыққан Русияның ұлық язғычысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшірияты нәшір қылған. Даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романына аңылатты. Яқтырып аңылығыныңлағы рәхмет. Давамыны әтікі радио күтіпқанысы программымызды аңылық айсылы. Бүгінгі радио күтіпқанысы программымыз мұшы ерді аяқлашты. Бүгінгі программымыздың назареттісі Әскәр Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Диктори вә кіріштіргітісі Абдырсул Абдырйым. Өрмәлтік радио аңылғычыла әмбеде қытыңла станысымыздың башқы сәрқыл программынырды болсын.
2: Мән чоң мені, вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай, таң атқызу сәәплік, әсті тұталмайдыған боп қалдым.
3: Мән иммунитет системесі. Ұқылымай, таң атқызу сәәплік, яқындан бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға халығанчы бұзғыншылық қылып атыды.
4: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
3: Мән үрек. Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәуіплік, қызметтем нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
5: Uzun mezgil uxlamay tan atqızış qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xidmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?
6: Qızı, bugün ananızğa ünvan nömrə içib verişə vaxtınız çıxarmı?
7: Mən yığılışdım, qayıtqan ekan qıb verəyə.
8: Atanam bilan bir qoruda turamız, amma vaxtımız udul kelməydi.
6: Ауазыңыз бүтіп қапты ғо.
9: Зүкам деп қағылы қылы болды. Әсіреп қамысын деп сізді демегейдім.
6: Ата анам білен бір шәрді тұрмыз. Әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кеммейді.
8: Ата анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
10: Апа, сіз сұлы ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
8: Өйдікілі білін, қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
7: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
8: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
6: Дада, ана, біз кәлдоқ.
10: Бұа, мұма.
7: Мән оның білін ұчыршып қалдым. Менің пайда болышым оныңды бәз өзгірісләні барлық кәлдірді. Менің сайдек әйгіш үшін білән, ұ башқыла білә ұшырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні, ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
11: Үшінші нұмырлық бемар.
12: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ тавалансам бұла.
7: Жидейләшмә, Hazır doğru bilen davalaşı xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onun başka psikolog davalı sağlamak.